І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вийдені нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
3: у Сокалі скликають чергову сесію міської ради. На розгляд винесуть понад 50 питань. Наша спільна спадщина. У місті вперше зібрали українських і польських дослідників, щоб говорити про історію прикордоння. У Сокальському Галсіллісі відзначили День працівника лісу. Жителі району продовжують підтримувати українських військових. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. В Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Відповідне розпорядження про скликання сесії міський голова підписав 14 вересня. Засідання заплановане на 24 вересня о 10-й годині у сесійній залі приміщення Сокальської міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 27-29 роки, внесення змін до бюджету громади на 2026 рік, а також питання фінансової підтримки діяльності Офісу реєстру ООН у Львівській області. Окремий блок порядку денного стосується безпеки. Депутати розглянуть зміни до програми забезпечення техногенної пожежної безпеки на території громади, а також до програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин та військово-медичних підрозділів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік. Також на сесії планують розглянути зміни до програми благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, підтримки об'єктів комунальної власності, розвитку земельних відносин, соціального захисту окремих категорій населення. Значну частину порядку денного займатимуть земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження та надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, поділ та інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні аукціони. Серед питань і будівництво та обслуговування вітрової електростанції. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень та програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись у розпорядженні про її скликання на офіційному сайті міськради. У Сокалі відбулась міжнародна конференція «Спільно для предків. Прикордоння. Наша спільна спадщина», яка об'єднала українських та польських дослідників, краєзнавців, громадських діячів та молодь навколо спільної історії прикордоння. Говорили про родинну пам'ять, архіви, історичні постаті, кладовища та пам'ятки, які сьогодні залишаються частиною спільної українсько-польської культурної спадщини. Це перша конференція такого формату у Сокалі, присвячена саме спільній спадщині прикордоння. Її особливість не лише в міжнародному складі учасників, а й у тому, що поряд із досвідченими дослідниками свої роботи представляли і слухачки Сокальської малої академії наук. Таким чином, розмова про минуле вийшла за межі академічних досліджень і стала зустрічю кількох поколінь людей, для яких історія Сокальщини є особистою професійною справою. Конференцію провели у Сокальській малій академії наук. Урочисту частину модерувала керівниця академії Світлана Мусій. Вона наголосила на важливості проєкту та на тому, що дослідження спільної спадщини допомагає краще зрозуміти історію території, які сьогодні розділені державним кордоном. Проєкт «Спільно для предків» – це не лише впорядковані кладовища, відреставровані надгробки чи врятовані пам'ятки. Це насамперед збереження пам'яті про людей, які жили і творили історію нашого краю. Спільна праця українців-поляків засвідчує, що культурна спадщина може бути простором діалогу, взаєморозуміння та співпраці, зауважила директорка академії.
4: Для нас велика честь сьогодні зібрати в одному місці небайдужих людей, представників України і Польщі, людей, яких об'єднує турбота про історію, пам'ять та культурну спадщину нашого прикордоння. Ми хочемо сьогодні говорити не лише про минуле, ми хочемо говорити про те, що можемо зробити сьогодні, щоб наша спадщина залишалася для майбутніх поколінь. Особливо важливо говорити про те, хто і як може цю спадщину зберегти. Приємно, що сьогодні в нашій аудиторії є молодь, небайдужі учні, слухачі Малої академії наук, викладачі, які свідомо розуміють важливість даної проблеми.
3: За словами Світлани Мусій, важливою складовою конференції стала українсько-польська співпраця. Адже історія Сокальщини неможлива без розуміння того, що протягом століть цей простір був місцем співжиття різних культур, народів та традицій. Окремо Світлана Мусій відзначила участь у конференції слухачок МАНУ. Для мене дуже важливо і дуже приємно, що сьогодні свої роботи представляють наші слухачки. Це означає, що дослідження історії краю не залишається лише справою дорослих науковців чи краєзнавців. Молодь також шукає відповіді, працює з джерелами, відкриває для себе історію тих місць, де живе.
4: Для нас це є дуже цінно і важливо, оскільки до участі залучені молоді науковці, які зробили свої перші фундаментальні дослідження і мали можливість презентувати її перед широкою аудиторією. Надіємося, що в ході цієї конференції буде напрацьована певна схема нашої подальшої співпраці, реальні, конкретні, практичні дії щодо збереження нашої культурної і історичної спадщини. Надіємося на подальшу співпрацю з польськими партнерами.
3: Окремо про практичний бік збереження культурної спадщини говорив міський голова Сокаля Сергій Касян. За його словами, в умовах повномасштабної війни знаходити кошти на відновлення історичних пам'яток стає значно складніше. Місцеві бюджети передусім спрямовують ресурси на потреби оборони та підтримку військових. Однак це не означає, що питання збереження культурної спадщини можна відкладати на невизначений час. Касян розповів і про досвід польських партнерів, які протягом останніх 7 років працюють над відновленням історичних пам'яток на українсько-польському прикордоні.
5: Зараз наша країна повністю зосереджена на оборонних процесах, які відбуваються в наших країнах, відбиття агресії ворога. І зараз в наш час виділяти кошти на відновлення пам'ятків – це нелегко. Але саме фонд «Скайр», я вдячний їм за ту підтримку. Вони вже 7 років спільно працюють в Аріжі, в Лубниці, на цвинтарях, де відновлюють нашу спільну історію. Минулому році в Аріжі була конференція, де ми обговорювали питання по відновленню костела Святого Марка. Костел зараз знаходиться в аварійному стані, і відповідним чином він є на балансі Белзького історико-архітектурного заповідника. Я вдячний нашим колегам з Польщі, що вони саме в такий важкий час знайшли бажання і за допомогою фонду «Полоніка» планують відновлювати костел Святого Марка. Для нас це дуже важливо.
3: Додому до порятунку костелу долучились українські і польські фахівці. У 2026 році проєкт фінансується Міністерством культури національної спадщини Польщі у межах програми «Охорона культурної спадщини за кордоном». На реставраційні та консерваційні роботи передбачили 242,9 тисяч злотих. Першочергове завдання – зупинити подальше руйнування храму та накрити його дахом. Після цього фахівці планують перейти до консервації і реставрації інтер'єру. У костелі збереглись унікальні розписи, хоча близько 80% живопису було втрачено після обвалу склепіння. Загалом проект розрахований на 3 роки. Для прикордоння така взаємодія має ще й особливе значення, адже йдеться про пам'ятки, історія яких пов'язує українські польські громади. Голова Шептицької районної ради Андрій Порицький зазначив, що йому приємно долучатись до таких форумів, адже голова цікавиться історією і переконаний у важливості збереження історичних пам'яток. За словами Порицького, подібні зустрічі дають можливість говорити про спадщину не лише як про об'єкти минулого, а й про частину історії, яку важливо зберегти для наступних поколінь.
6: Дуже приємно бути на таких конференціях по відновленню, так як я також дуже люблю історію, вивчаю історію нашого краю, особливо Сокальська гряда. Такі пам'ятки, вони мають зберігатися. Цікаво все-таки бачити незруйновані пам'ятники, і дякую нашим польським колегам, що вони можуть, хочуть якось брати участь у відновленні тих пам'ятків.
3: Окремо виступив історик і краєзнавець Ігор Дацюк. Він розповів про роботу, пов'язану із збереженням історико-культурної спадщини Сокальщини. Зокрема, його багаторічна діяльність пов'язана з дослідженням та збереженням пам'яток історії Сокаля і поверненням у публічний простір пам'яті про різні спільноти, які жили у місті.
7: Коли ми починали якісь певні рухи для того, щоб принаймні оцифрувати наші пам'ятки історії і культури, нам говорили, що це не на часі, буде краще економіки, будемо тим займатися. Але я дуже тішуся з того, що в нас на Сукальщині, колись в Сукальському районі, тепер продовжуються великі зусилля для того, щоб зберегти нашу історико-культурну спадщину.
3: Ігор Дацюк також коротко розповів про історико-культурний заповідник «Княжий Белз». Його історію, значення для збереження спадщини прикордоння, окремо подякував польському волонтеру, колезі Себастьяну Біранту за його роботу та внесок у збереження популяризацію історичних пам'яток регіону.
7: Функціонує державний історико-архітектурний заповідник «Княжий Бес», на балансі якого і перебуває костел Святого Марка. Це наша перлина. І от дякуючи нашим волонтерам, зокрема Себастьяну Бірунту, який взяв на себе дуже-дуже відповідально, важливо і подекуди неймовірно непосильно ношу, аби відновити цю святиню, яка їде за кількасот кілометрів сюди на землю своїх предків для того, аби щось зробити і зіставити слід. І, власне, дякуючи Національному інституту Польщі Полоніка, які виділили гроші на консервацію і на проектну документацію цього костелу Святого Марка, дякую всім, найперше Себастьяну і всім людям з його команди, які дійсно проводять цю велику роботу.
3: У коментарі для Радіо Сокаль Себастьян Бірунд розповів, що працює на тренах Сокальщини ще з 2019 року. Саме тоді розпочалась ініціатива «Спільно для предків», мета якої – зберігати місця пам'яті та відновлювати історичну спадщину прикордоння. За цей час волонтери працювали, зокрема, на старих кладовищах у Варіжі та Лубнівці. Впорядковували, відновлювали історичні надгробки, досліджували історію людей, які тут жили. Бірунд наголосив, що робота спадщиною – це не лише про відновлення самих пам'яток. Можливо, також повернути пам'ять про людей та історії, які за ними стоять. Саме тому, за його словами, потрібні спільні дослідження, обмін досвідом і співпраця українських польських дослідників. Далі пряма мова.
8: 2019 року займаємося порядкуванням старих цвинтарів в Високальському районі, в Варяжі, в Лубнівці. Зараз від 2 років займаємося також костелом Святого Марка. І в тому році ми в перший раз отримали вже дофінансування з Міністерства культури і дідзіцтва народового в Польщі. І завдяки того ми вже почали так маленьке порядкування всередині, тобто вхід вод з однієї і другої сторони вже впорядкували навколо костелу. Документацію зробили теж до проєкту, щоб проєкт можна було подавати. Сьогодні зустрілися на першій міжнародній конференції «Роль волонтерства у збереженні культурної спадщини тут в Сокалі». З Польщі приїхало 2 дослідників і я. Ми представили інформації про прикордоння, про волонтерство, чим ми займаємося, як працюємо на прикордоні по польській і по українській стороні. Хлопці працюють по польській стороні більше. Також Марчін Рехуліш, котрий з нами сьогодні є, разом з ним ми робили в червні райд роверовий, тобто вілопробіг, і ми спільно разом, в нас 3, зараз є в Сокалі на зустрічі.
3: На його думку, саме в цьому полягає важливість конференції. Вона дає можливість зустрітись людям, які працюють з історією прикордоння з різних боків, обмінятися напрацюваннями та разом думати, як зберегти цю спадщину для наступних поколінь. Адже багато пам'яток і місць пам'яті сьогодні потребують не лише фінансування, а й уваги, дослідження та людей, які готові з ними займатися.
8: Для мене це важливо, тому що тут звідси мої предки, які були переселені, одні в операції «Вісла» в 47-му, другі були по зміні кордонів, виїхали з тих теренів. Ну це важливо є просто, щоб пам'ятати, звідки ми є, і теж пам'ятати для теперішніх наших взаємовідносин, щоб це було якась така підтримка між двома державами, щоб те, що погане, то треба забувати і тільки робити, щоб ми разом робили щось доброго для майбутнього.
3: Тож однією з центральних доповідей конференції стала презентація Себастьяна Бірунта. Цього разу він представив роботу, присвячену генеалогії. Його виступ був не лише розповіддю про власне родинне дерево, а й своєрідною практичною інструкцією для тих, хто хоче досліджувати історію всієї сім'ї. Він пояснював, де шукати інформацію про предків, як працювати з архівними документами, які джерела можуть допомогти відновлювати родинну історію, та чому в генеалогічних дослідженнях важливо не обмежуватись лише усними переказами. Частину своєї розповіді Бірунд присвятив власному родоводу та зв'язку його предків з Белзом. Серед іншого, він розповів про свого далекого прапрародича, який був пов'язаний з депутатом Сокальської міської ради Олегом Кожушком. Такі деталі показують, наскільки тісно переплетені родинні історії людей по обидва боки сучасного кордону. Те, що сьогодні може здаватись історією двох різних держав, ще кілька поколінь тому було спільним простором життя. Пропонуємо послухати фрагмент доповіді.
9: З чого починати генеалогію? Якщо хтось хоче почати свою пригоду з генеалогією і пошуками своїх предків, найкраще на першу чергу то поговорити з найстаршими членами своєї роди, дізнатися від них історію. Як називалися їх бабці, їх прабабці, можливо, знають. Потім документи можна упорядкувати. У мене, на жаль, документів жодних не було, бо як переселали моїх бабці, ну то все або залишили, або десь по дорозі погубили. Наприклад, бабця моя від сторони мами мала всі документи своїх предків, ну але після смерті свого батька все спалила. Як ділимо наших предків? В польській мові є, тут в українській з того, що знаю, теж є, що предки по мечу, чи по м'ячу, то є предки з боку батька, а по кондзелі, по українською хіба теж було, буде подібно, чи... По кондзелі в англійській мові теж подібно є, то є з боку матері. І тут є показане, скільки маємо своїх предків. Тобто дідусів і бабці є 4, ну а вже 4 рази прабабці, дідусів вже маємо 64.
3: Важливою частиною конференції стали виступи слухачок Сокальської малої академії наук. Зоряна Терех презентувала дослідження, присвячене Броніславу Сокальському, постаті, пов'язані з історією Сокаля та розвитком міста. Лідія Бойко представила роботу про Францишку Галамай, мешканку Сокаля, польського походження, яка під час Другої світової війни допомогла врятувати євреїв від переслідування нацистів. Вона переховувала людей та допомагала їм пережити окупацію. У 1984 році Францишку Галамай визнали праведницею народів світу. Її історія є ще одним прикладом того, як складна історія Сокальщини складається не лише з подій і дат, а з конкретних людських вчинків. Далі пряма мова Лідії Бойко.
10: У 2009 році врятовані євреї разом із своїми родичами та онучками їхньої рятівниці прилетіли в Україну із Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю, щоб зняти в Сокалі фільм. Фільм був заснований на реальних подіях, описаних у тому самому щоденнику Маші Мальця, котрий він вів під час Другої світової війни. Після перегляду цього фільму вулиці Марії Панни номер 4 у 2011 році Дженні Вітерік, канадійка, родом з Тайваню, надихнувшись історією порятунку сокальських євреїв за співпраці з канадським видавництвом, видала книгу під назвою «Таємниця моєї матері», яка стала світовим бестселером та була перекладена аж на 10 мов світу.
3: Богдана Сінкевич у своєму виступі звернула увагу на костел Пресвятої Богородиці монастиря отців Бернардинів у Жвирці. Одну з важливих історичних пам'яток Сокальщини, яка сьогодні потребує порятунку. Комплекс, будівництво якого розпочалося ще на початку 17 століття, має статус пам'ятки архітектури національного значення. Окремо йшлось і про нинішній стан святині. Після великої пожежі у 2012 році були знищені дерев'яні конструкції дахів, значно пошкоджені костел, вежа, дзвіниця та монастирські приміщення.
11: У спогадах багатьох очевидців та, зокрема, враження Яна Каспірана Юркевича ще у 1680 року засвідчує, що Сокальський кляштер уподібнив до Лорету в Італії, Монсарету в Іспанії та Частохова в Польщі. Монастир ренесансного стилю. Художники, які працювали, це художник Машковський і художник Недзвєцький. Залишки фресок до вашої уваги. Зверніть увагу, як змінювався вигляд костелу від 1848 року по сьогоднішній день. Монастирський комплекс у руїн потребує до себе уваги. Популяризація собору Бернардинів, розробка туристичного маршруту, залучення пам'ятки у сучасне життя.
3: Сьогодні комплекс залишається фактично руїною, а значна частина історичних настінних розписів втрачена. Саме тому, наголосила Богдана Сінкевич, ця пам'ятка потребує уваги, дослідження та конкретних кроків для її збереження. Свої дослідження також представили вчителька МАНУ Мар'яна Царинська. Вона розповіла про проблеми пам'ятки на честь Сокальської битви 1519 року. Культурологиня, кураторка і голова товариства «Бойківщина» Любов Саварин розповіла про автентику та актуальність, як волонтерські ініціативи допомагають культурній спадщині жити у 21 столітті. А от громадський діяч, краєзнавець Михайло Махник презентував книгу про міста Прибузького краю. Після першої частини учасники зробили перерву на каву, а далі до доповідей долучились польські учасники конференції – Роберт Гмітерик та Марцін Рехуліч. Тематика виступів була різною, однак усі вони так чи інакше повертались до спільного питання – як досліджувати, документувати і зберігати спадщину прикордоння. Йшлось про історичні місця, родини, пам'ятки, кладовища, архівні документи людській історії. Тобто про те, що формує пам'ять про край не менше, ніж офіційні підручники. Серед гостей конференції була Марта Богачевська-Хом'як, відома історикиня, громадська діячка та дослідниця історії України, яка народилась у Сокалі 24 червня 1938 року. Біографія Марти сама по собі є частиною історії Сокальщини 20 століття. Після Другої світової війни родина виїхала за межі України. Згодом Марта Богачевська стала професоркою історії у США. Вона викладала в університетах Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона та Гарварді, була членкиною наукового товариства імені Шевченка та досліджувала, зокрема, історію українського жіночого руху. Її присутність на конференції особливо символічна. Уродженка Сокаля, яка більшу частину життя провела за океаном, опинилась в одному просторі із молодими дослідниками, які сьогодні вивчають історію рідного краю. Жінка говорила про життя в час війни, про те, чому навіть у цей період важливо продовжувати працювати з історичною культурною спадщиною. За її словами, збереження пам'яток, дослідження історії та передача знань наступним поколінням – це також частина роботи задля майбутнього. Особливу увагу Богачевська-Хом'як звернула до молоді, наголосивши на її ролі у збереженні пам'яті про майбутнє.
12: Мені, звичайно, тяжко говорити до молодіжної групи, тому що властиво я тої дитинства і молодості не переживала, а переживала то в час війни. Але запевняю вас, що не тільки можна жити під час війни, по війні, але навіть процвітати. Для мене такі виїзди – це так, якби ковток земної води смачної, без якої я ніколи не осягнула будь-яких осягів, і з якої я черпаю періодично, приїжджаючи в Україну. Я вам дуже вдячна, що саме в Сокалі розвинулася така активізація інтелектуальна і суспільна серед гімназії і серед молодіжної академії наук.
3: Завершення конференції також було присвячене спільному осмисленню почутого. Учасники переглянули документальний фільм, після чого долучились до пленарної дискусії. Саме ця частина показала одну з головних ідей зустрічі – спадщина прикордоння. Це не застигла історія в архівних папках. Це те, що потребує дослідження, документування і розмови між людьми по обидва боки кордону.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: Напередодні Дня працівника лісу, який цьогоріч відзначали 20 вересня, у Сокальському ДЛГП «Халсілліс» провели урочисті заходи. Під час зустрічі працівники підприємства згадали загиблих захисників України, підбили підсумки роботи та отримали відзнаки за сумлінну працю. Захід розпочали хвилиною мовчання за захисниками України, які віддали життя за мир і безпеку держави. Серед полеглих і працівники Сокальського «Халсіллісу» Василь Іванович Черевко та Володимир Іванович Бондарчук. Про роботу підприємства від початку року та відновлення лісів розповів його директор Микола Дем'янович. Він наголосив на відповідальності працівників за збереження і відтворення лісових ресурсів. Сокальське ДЛГП «Халсілліс» охоплює 7337 гектарів лісових угідь. До його структури входять Сокальське лісництво площею 3247 гектарів та Реклинецьке площею 4090 гектарів. Площа земель, вкрита лісом, становить понад 6254 гектари. За актуальними даними фінансової звітності, на підприємстві працює 48 людей. Підприємство є структурною частиною обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Халсілліс». Сокальське ДЛГП працює у сфері лісництва та іншої діяльності в лісовому господарстві. Окремий напрям роботи лісгоспу – відновлення лісів. Під час урочистостей адміністратор парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі отець Василь Кінах поблагословив колектив підприємства та окропив присутніх священою водою. Працівників лісу привітали перша заступниця голови Шептицької районної державної адміністрації Ірина Наливайко, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький, керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко, сокальський міський голова Сергій Касян та заступник директора ДП «Львіввугілля» Микола Пиріг. Під час привітань посадовці подякували лісівникам за професійну роботу, відповідальне ставлення до лісових ресурсів та внесок у збереження природного багатства Шептицького району і Сокальської громади. Окремо відзначили допомогу, яку працівники підприємства надають українським військовим та ЗСУ. Завершив урочистості директор «Халсіллісу» Микола Дем'янович. Він побажав колективу міцного здоров'я, родинного тепла, безпечної роботи та добробуту, а Україні – миру і перемоги. Львівщина продовжує допомагати захисникам-захисницям цього тижня. До підтримки долучились мешканці Шептицького району. Перукарі Сокальського професійного ліцею знову безкоштовно надавали перукарські послуги військовослужбовцям, які перебувають на відновленні в одній з військових частин. Волонтерська спільнота Фундації розвитку стратегічних змін під час фестивалю «Гурток» в Шептицькому зібрала 6,5 тисяч гривень на придбання зимових спальників для військових. Воїни 129-ї ОВМБР, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, подякували радехівським господинькам за допомогу виготовленні маскувальних антидронових сіток. Кожна така ініціатива – це внесок у підтримку наших оборонців та спільну справу наближення перемоги. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зоровницький. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
1: Відчуй ритм світобудови.
13: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
13: Ранок на Радіо Сокаль.

Цокаль з тобою поруч.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2020.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: шепоче дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Ольга Прихідько. Мій сину рідний, вже тебе немає. І серце плаче, і болить душа. Чому так рано, вдалечінь захмарно, пішов ти тихо, полишивши нас? Ці рядки, як молитву, щодень шепоче мама Марія, яка втратила на війні найдорожче – сина, який став янголом Небесного війська Віктора Сибаля. Віктор був її первістком, щедрим подарунком долі, доброю та сердечною дитиною. З дитинства допомагав батькам, дуже любив своїх молодших братів – Степана та Романа. Відвідуючи маму, завжди приносив її улюблені ласощі – морозиво. День, коли загинув, став чорною годиною. Час ніби зупинився. Очі перестали сяяти. Сум і біль назавжди оселилися в душі матері. Лише спогади – це все, що залишилося їй на згадку. І пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сибаль Віктор Володимирович народився 18 вересня 1973 року в мальовничому селі Юнашків, що на Івано-Франківщині. Невдовзі батьки переїхали на Сокальщину. І у 1981 році Вітя почав навчання у Сокальській 8-річній школі. Віктор завжди був доброю дитиною. Слухняним учнем, виконував всі доручення вчителів, пригадує заступниця директора Сокальської 5-ї школи Наталія Курило, яка розпочинала свою педагогічну діяльність в той час, коли Вітя був старшокласником. Можливо, міг отримати атестат з кращими оцінками, але це не завадило йому стати справжнім чоловіком та захисником батьківщини. Однокласниця Оксана Назар згадує Віктора як дуже спокійного та врівноваженого хлопця, який дуже відрізнявся від своїх однолітків. Напевно, тому він у перші лихі години пішов виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вітя був доброю і щирою людиною. Однокласники з повагою ставилися до нього. Хоча вчився не зовсім добре, зате завжди допомагав тим, хто просив його про допомогу. Нікому ні в чому не відмовляв. Він був вічливим з вчителями, спокійним і розсудливим. Був надійним другом, людиною, з ким завжди можна поділитися своїми думками і секретами, не боячись про це пошкодувати. Був стриманий у спілкуванні, небайдужим до чужої біди та несправедливості. В його очах завжди був спокій та впевненість. Розповідає про свого однокласника-героя Ірина Дещаківська-Мартинюк.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогадами про щасливі і безробітні роки дитинства, проведені разом, ділиться друг, сусід Віктора Ігор Мельник. Ми були однолітками. Як же ми любили наші дитячі розваги, наші ігри. В доміно, шашки, футбол, гру у козаків. А для сусідів старшого віку Віктор у пам'яті назавжди залишиться помічником. Говорять, які б у нас не виникали проблеми, Вітя першим ішов на допомогу. Відремонтувати кран, покосити траву, викупати картоплю та багато іншого. На жаль, він уже ніколи не прийде на допомогу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення 8 класу продовжив навчання в Сокальському професійно-технічному училищі. Тут здобув професію муляра. І вже дипломований спеціаліст разом з мамою відточував набуті навики, працюючи на різних об'єктах, що потребували ремонту. А далі – роки строкової служби, в ході якої юнак вирішує підписати контракт на службу в Югославії. Вже після повернення додому знову повертається до цивільної роботи. Працевлаштовується на бетонний завод, згодом у дорожнє управління. Працює і у місцевому водоканалі. Саме звідси. Ще у 2014 році був мобілізований і, не зволікаючи, став на захист батьківщини. 3 роки служби на найгарячіших напрямках фронту.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2017 році воїн отримав поранення, наслідок чого був демобілізований. Та сповна повернутися до цивільного життя не вдалося. Все змінюється у лютому 2022-го, коли ворог розгортає жорстоку та криваву повномасштабну війну. Навесні 2022-го Віктор повертається з Польщі і разом з побратимами, з якими воював у 2014-17 роках, не зволікаючи, знову бере до рук зброю і стає на захист рідної землі. Служив гранатометником 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Побратими у різні часи дали позивні Шрек, Грек, Абдула. 6 грудня 2022-го. Понад 8 годин тривав той страшний бій з ворогом поблизу села Опитне Бахмутського району Донецької області, який і став для воїна останнім.

світлій пам'яті героя Віктора Сибаля присвячується. 1973-2022. Назавжди 49. Навіки в пам'яті. Веселий, усміхнений, добродушний. Син. Брат. Віктор був найкращим другом для молодшого Романа. Чоловік, з яким дружина Наталя пізнала справжнє кохання. Турботливий батько, який намагався навчити своїх дітей відповідальності, бути гідними громадянами своєї батьківщини. Бо сам був таким. Пам'ятаймо, кожен подвиг ціною в життя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 23 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Києві внаслідок атаки РФ постраждали 8 людей. БПЛА влучив у АЗС. Нічний удар по Запоріжжю. 2 людини поранені. У торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа. Лавров прибув до Нью-Йорка і сьогодні зустрінеться з Рубіо. Говоритимуть про війну в Україні. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Києві унаслідок російської атаки постраждали щонайменше 8 людей. 3 з них госпіталізовані. Уранці у Голосіївському районі зафіксували влучання БПЛА в АЗС. Також у кількох районах столиці виникли пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За словами міського голови, ще ввечері 22 вересня у столиці працювала ППО через атаку російських безпілотників. Тоді стало відомо про 8 постраждалих. 3 з них поранені госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Вранці 23 вересня Кличко повідомив, що у Слов'янському районі уламки, за попередніми даними, впали на територію між житловими будинками. Згодом там зафіксували загорання на території транспортного підприємства. Також у Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. На місцях наслідків російської атаки працюють екстрені служби. У Запоріжжі унаслідок нічного російського удару поранення отримали 2 чоловіків віком 37 та 39 років. Через влучання в одному з торговельних центрів спалахнула масштабна пожежа, повідомляє ДСНС України. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Вогонь охопив площу у 6 тисяч квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. У ДСНС зазначили, що ліквідація наслідків удару відбувалася у складних умовах через загрозу повторних російських атак. Рятувальники періодично призупиняли роботу та відходили в укриття. На місці працювали усі екстрені служби.
1: До подій у світі.
2: Глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка для участі у заходах Генеральної асамблеї ООН. Уже сьогодні він проведе переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. А війна Росії проти України стане однією з тем дипломатичних контактів. Зустріч Лаврова і Рубіо запланована на сьогодні на полях Генасамблеї. Вона має розпочатися о 9:00 за місцевим часом у Нью-Йорку. Це випливає з робочого графіка американського держсекретаря. Переговори відбудуться наступного дня після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер, зокрема, обговорював із Трампом можливе енергетичне перемир'я та заявив, що американська сторона має передати відповідно пропозицію росіянам. У російському МЗС заявили, що сторони планують обговорити відносини Москви та Вашингтона, а також взаємодію двох країн у межах ООН. Очікується, що одним із ключових питань стане війна в Україні. Роутерс також повідомляє про перебування Лаврова у Нью-Йорку для переговорів із Рубіо на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Водночас наразі немає підтвердження, що під час зустрічі Рубіо безпосередньо передасть Лаврову українську позицію щодо енергетичного перемир'я. Лавров перебуватиме у Нью-Йорку протягом тижня. Високого рівня Генасамблеї ООН загальні дебати 81-ї сесії триватимуть з 22 до 26 вересня та завершаться 28 вересня. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 10 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами буде вкрите хмарами. Також подекуди можливі опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура сьогодні, за прогнозами метеорологів, сягатиме 15 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у четвер, 24 вересня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим, а проте завтра минеться без опадів. Максимальна температура дня сягатиме 15 градусів.

0: Тепловець-100. Магазин теплооселя.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає на нас далі, як карта ляже сьогодні. Дізнаватимемося традиційно у астрологів. І сьогоднішній день, за їхніми обіцянками, буде ознаменований подіями, які повернуться із минулого. Ранковий гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Обираючи чергову професійну мету, дуже важливо ретельно оцінити свої сили. Якщо виникне хоч найменший сумнів у тому, що вдасться впоратися з поставленим завданням, краще відмовитися від нього.
2: Телець.
1: Не найкращий день для фінансових операцій. Вони можуть призвести до несподіваних і прикрих збитків, тож краще, якщо, звісно, у них немає крайньої необхідності, відкласти їх хоча б на декілька днів.
2: Близнюки.
1: Перш ніж дорікнути або тим паче засудити когось за вчинок, який, на вашу думку, є поганим, спробуйте поставити себе на місце людини, яка його вчинила. Можливо, ви несподівано зміните свою думку про неї.
2: Рак.
1: Події цього дня навіюватимуть спогади про минулі, дуже важливі для вас події, але незважаючи на пов'язані з ними приємні моменти, краще зосередитися на сьогоднішньому та завтрашньому дні.
2: Лев.
1: Левом цього дня доля подарує безліч можливостей, як професійних, так і особистих. Головне – скористатися якомога більшою їх кількістю. Наймовірніше, це буде не просто, але результат того вартий.
2: Діва.
1: У стосунках із близькими людьми важливо не давати приводу колишнім, вже давно забутим образом нагадати про себе. Вони можуть порушити досить крихку внутрішню рівновагу, якої ви досягали протягом тривалого часу.
2: Терези.
1: Спроба довести комусь свою правоту може закінчитися серйозним скандалом. Тому цього дня краще не вступати в жодні суперечки, конфлікти чи дискусії. Нехай кожен залишається при своїй думці.
2: Скорпіон.
1: Не варто витрачати час на безцільні заняття. Насамперед, на обговорення чужого особистого життя та плітки, які вам можуть нав'язувати. Енергію витрачено на це краще спрямувати на розв'язання робочих питань.
2: Стрілець.
1: Несподіваний дзвінок від людини, з якою вас колись пов'язали романтичні стосунки, зі зрозумілих причин вас схвилює, але не варто покладати на нього великих сподівань. Продовження навряд чи буде.
2: Козиріг.
1: День сприятливий для творчості, що може зацікавити навіть представників серйозних технічних професій. Більше того, згодом вони зможуть використовувати креативні ідеї у своїй роботі.
2: Водолій.
1: На роботі справи будуть просуватися з великими труднощами, змушуючи вас долати перешкоди. А ось для занять хобі час сприятливий. У всіх є шанс створити щось справді вартісне і навіть прекрасне.
2: Риби.
1: Несподіване і нібито ні звідки небажання змінити професію означатиме, що у своїй нинішній справі ви вже досягли можливого максимуму. Тому можна подумати про кардинальні зміни.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, 23 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала іноземне судно у Чорному морі. Загинув український капітан. Війна в Україні закінчиться шляхом переговорів, а не військовою перемогою. Марко Рубіо заявив, що енергетичної угоди із Москвою наразі немає. Бельгія отримала ще три F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-16. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Російські військові вдарили по іноземному цивільному судну у Чорному морі. Капітан корабля загинув. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Вночі 23 вересня росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором «Антигуа» і «Барбуда» в акваторії Чорного моря, йдеться у дописі АМПУ. Унаслідок атаки виникла пожежа, а екіпаж було евакуйовано силами ВМС України. Пожежу ліквідовано. Загинув капітан судна. Це черговий терористичний акт проти цивільного судноплавства. Цього разу російська атака забрала життя українського моряка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого капітана. Світ має бачити і належно оцінювати цілеспрямований терор Росії проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують роботу морських шляхів. Сказано у дописі АМПУ. Є наслідки атаки РФ і в Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На Одещині росіяни атакували портову та цивільну інфраструктуру. Ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором «Антигуа» та «Барбуда». Виникло загорання, загинув капітан судна, решту екіпажу евакуювали. Наразі пожежа ліквідована, також двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин, написав Кіпер. Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією зараз немає, а війна закінчиться шляхом переговорів, а не військовою перемогою. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо у інтерв'ю VABS Radio, поширеному Держдепом 22 вересня. Останні новини полягають у тому, що у нас зараз немає угоди, але це має сенс. Ця війна не є хорошою для жодної зі сторін. Вона, очевидно, не є хорошою для України, і вона жахлива для Росії. Я маю на увазі, що у них не йдуть справи в цій війні, просто не йдуть. Тому є сенс її зупинити, але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як це іноді те, що має сенс, не обов'язково відбувається, сказав Рубіо, коментуючи питання енергетичної угоди. Держсекретар США продовжив, той президент сказав, що ми й надалі перебуватимемо в позиції, де б у нас була можливість змінити ситуацію та подолати розрив між цими двома сторонами. Президент готовий це зробити, і ми будемо продовжувати намагатися це зробити, але, очевидно, це не те, де ми зараз сьогодні. Я сподіваюся, що це зміниться, і я думаю, що зрештою так і буде. Ця війна колись закінчиться, і війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Саме так вона і закінчиться. Вона не закінчиться якоюсь переконливою військовою перемогою однієї чи іншої сторони. Вона закінчиться шляхом переговорів, і чим швидше це станеться, тим менше людей гинутиме і тим менше буде руйнувань, сказав Рубіо. Отже, саме в цьому ми готові відіграти певну роль. Ми продовжуємо взаємодіяти з обома сторонами. У цьому контексті він згадав про зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа 22 вересня, а також про нещодавні візити посланців США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. Ми продовжуємо залишатися залученими та завжди шукати можливості чи шанс, щоб щось змінити та довести цю справу до кінця, зазначив держсекретар США. До Бельгії прибули ще три американські винищувачі п'ятого покоління F-35A, якими Україна поступово замінює свої F-16 і виведені з експлуатації літаки передаватимуть Україні. Про це повідомляє Defense Express. Нові літаки приземлилися на авіабазі Флорен, після чого кількість F-35А безпосередньо в Бельгії зросла до 7. Загалом для країни вже виготовили 15 таких винищувачів, однак 8 залишаються у США для підготовки пілотів. Бельгія замовила 34 F-35А ще у 2018 році. Повної бойової готовності нового парку планують досягти у 2030 році, а вже у 2027 літаки мають бути готові до виконання операцій швидкого реагування. У міру надходження F-35 Бельгія поступово виходитиме з експлуатації винищувачів F-16 та передаватиме їх Україні. За даними видання, перші 7 літаків можуть надійти вже у 2026 році. Загалом Бельгія планує зберігати F-16 на озброєнні до 2028 року, а до кінця 2029 передати Україні 53 винищувачі. Українські повітряні сили вже експлуатують F-16 і отримані від інших європейських партнерів, їх використовують, зокрема, для ударів по наземних цілях та перехоплення російських ракет і безпілотників. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 мм, ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, а також подекуди можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у четвер, 24 вересня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на ясне небо уранці. Воно захмариться ближче до середини дня та залишатиметься таким до пізнього вечора. Максимально теплих 15 градусів подарує нам завтрашній день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.
2: Самотність – нова розкіш, або чому стало модно бути наодинці? Забуваємо про фото з гучних вечірок і компанії друзів. У соцмережах набирає популярності інший спосіб успішного життя – красивий вечір наодинці з собою. Ще нещодавно соцмережі нагадували своєрідну сцену, на якій ми показували, де відпочиваємо, з ким дружимо, які місця відвідуємо та наскільки насиченим є наше життя. Чим більше людей навколо, тим краще. Проте тренд змінюється, і тепер самотність може не мати вигляд проблеми, а бути ознакою незалежності. У TikTok та Instagram дедалі частіше з'являються відео про тихі вечори наодинці. Їхні авторки показують, як повертаються додому, переодягаються, займаються йогою, готують вечері, читають або просто насолоджуються тишею. Особливо популярний сюжет «Живу сама у великому місті та майже немає друзів». І звучить це вже не як зізнання у соціальній ізоляції, а майже як бажаний стиль життя. Раніше людей без великого кола спілкування часто жаліли чи вважали дивними. Сьогодні все частіше демонструється інша картина. Я можу бути сама і мені добре. Важливу роль тут відіграє візуальна частина. Красиві квартири, стильний одяг, догляд за собою, спорт, подорожі та келих коктейлю наодинці створюють образ людини, яка не страждає від відсутності компанії, а свідомо обирає власний простір. Це змінює саме сприйняття самотності. Вона перестає мати вигляд як щось, чого потрібно соромитися, та перетворюється на можливість відпочити від соціального шуму. Психологиня та нейропсихологиня Сана Хафіс пояснює, що самотність знайома майже кожній людині, хоча б на певному етапі життя. Тому, коли хтось відкрито говорить про неї, це може давати відчуття, що ви не одні такі. Особливо актуально це для молодих поколінь, які пережили пандемію чи вимушений переїзд. Та тривалий період життя через екрани ноутбуків і смартфонів спілкувалися зі своїми близькими. Після цього спілкування у реальному світі для багатьох стало складнішим і тривожнішим. Бути самому часто простіше, ніж познайомитися, проявляти вразливість, будувати нові стосунки та ризикувати отримати відмову. Тож самотність може здаватися комфортнішою і безпечнішою. Є важлива різниця між тим, щоб любити проводити час наодинці, та тим, щоб почуватися самотнішою людиною. Усамітнення може бути корисним, адже воно дає можливість відпочити, подумати про себе, зрозуміти власні бажання та просто перезавантажитися. Людина, якій комфортно самій, може менше залежати від схвалення інших. Одначе, це не означає, що потреба у близьких людях зникає. За словами Хафіс, ризик такого тренду полягає у тому, що людина може сприйняти самотність як постійний стан, хоча насправді її соціальне життя можна поступово змінювати. Це добре видно у відеоблогерки Теса Лаванде. Вона розповідає про життя з невеликою кількістю друзів, ходить сама на коктейлі та подорожує, але водночас чесно говорить, що їй хочеться мати близьких людей, просто заводити друзів. Для неї непросто, тож, можливо, річ не у тім, що самотність насправді стала новим символом статусу. Скоріше, змінилося ставлення до неї. Сьогодні привабливим здається не відсутність друзів як така, а здатність не боятися власної компанії. Самостійно піти на вечерю, провести вечір без планів, подорожувати наодинці чи просто залишитися вдома та не сприймати це як невдачу.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.
3: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
4: Музика, яка має сенс.
0: Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 23 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ранкова атака РФ на Київ забрала життя людини. Кількість постраждалих зростає. Сили безпілотних систем уразили 38 енерговузлів Російської Федерації на окупованих територіях. У Росії заявили про атаку дронів на Башкортостан. В Уфі видно дим біля НПЗ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Російська атака на Київ забрала життя людини. Відомо про ще 7 постраждалих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. І також цю інформацію розповсюджують у Київській міській військовій адміністрації. На жаль, у лікарні загинув чоловік, який отримав поранення унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки, вказали у КМВА у соцмережах. Мер Києва Віталій Кличко вказав, що кількість постраждалих наближається до десятка. Унаслідок атаки ворога у столиці постраждали 8 людей, один із поранених, якого госпіталізували у тяжкому стані, помер у лікарні. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих, написав Кличко у соцмережах. Станом на 10 ранку через ворожу атаку на столицю загинула 1 людина та постраждали 7 осіб. Унаслідок ранкової атаки РФ, за даними Кличка, фіксують у 3 районах столиці. У межах операції «Кримський рубильник ОФ» сили безпілотних систем уразили 38 енерговузлів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Загалом за 2,5 місяці проведення операції українські військові відпрацювали по 412 таких об'єктах. Про це 23 вересня повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. За словами Бровді, протягом другої декади вересня сили безпілотних систем уразили 10 енерговузлів у Криму, 9 на тимчасово окупованій території Донецької області, 13 на тимчасово окупованій території Луганської області та 4 у Росії. Ще одному об'єкту уразили в Харківській та Запорізькій областях. Загалом за 2,5 місяця операції «Кримський рубильник ОФ» сили безпілотних систем відпрацювали по 412 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Крім того, Бровді повідомив про результати іншої операції «Молочка», яка триває з 6 липня. За його словами, сили безпілотних систем змогли заблокувати рух суден російського тіньового флоту в Азовському морі та Керченській протоці, а також обмежити їхнє переміщення у північній та північно-східній частинах Чорного моря. 5 вересня командувач сил безпілотних систем також повідомляв, що протягом серпня підрозділи СБС уразили 58 465 ворожих цілей, за його даними. Це на 210% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Серед уражених цілей, зокрема, 33 елементи російської протиповітряної оборони. Також, за словами Бровді, протягом серпня втрат зазнали 11 010 російських військових.
0: До подій у світі.
1: У російському Башкортостані вранці 23 вересня пролунали вибухи. В Уфі місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, а біля місцевого нафтопереробного заводу зафіксували дим. Про це повідомляє Астра. Вибухи було чутно в Уфі. Вранці 23 вересня місцеві жителі заявили про атаку безпілотників. Водночас осінт-аналітики повідомили, що в районі Уфинського НПЗ видно дим. При цьому вони не виключають, що він може бути пов'язаний із теплоелектроцентраллю. Також в аеропорту Уфи запроваджували обмеження на виліти приймання літаків. Моніторинговий канал «Ексільнова Плюс» зазначив, що в промисловій зоні Уфи розташовані одразу 3 нафтопереробні заводи. Через це, за його даними, росіяни посилили захист промислової зони. Нагадаємо, 21 вересня також повідомлялося про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Башкортостані. Тоді в мережі також публікували інформацію про дим над Уфою, а Генштаб написав про ураження нафтопереробного заводу «Башнефть» у НПЗ, на території якого зафіксували пожежу. Підприємство здатне переробляти близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне і котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься похмурим лише під вечір. Можливі прояснення також протягом усього дня очікується. Опади... можливі вони подекуди у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у четвер, 24 вересня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Незважаючи на ясний ранок, небо захмариться у середині дня і залишатиметься таким до пізнього вечора. Опадів на завтра синоптики нам не обіцяють. Максимальна температура сягатиме 15 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: тримає досі.
1: Те, що слухали всі і заслухали Тоні Рок. Хіти, які живуть у твоєму серці. Це заслухано на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.
2: Сьогодні, друзі, говоримо у програмі «Заслухано» про трек, який змусить нас ностальгувати за теплими літніми вечорами на літній вулиці. На нашій вулиці співачки «Мама Ріка», легкий вайбовий літній трек із присмаком ностальгії, який переносить у часи безтурботної юності та перших закоханостей у ті дні, коли головним місцем зустрічей був двір, а найбільшими проблемами здавалося непрочитане повідомлення чи невчасно надісланий смайлик. Як коментує сама співачка, це суперностальгічний трек, він переносить у ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику у якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що вже життя попереду, хотілося передати саме цей драйвовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповідає мама Ріка. На нашій вулиці продовжує лінію сучасної української R&B, до якої мама Ріка повернулася з хітами «Не ходи» та «Полюбила». Саме з цього звучання колись почався творчий шлях артистки, а сьогодні вона переосмислює своє музичне коріння по-новому. Сніпи треку ще до офіційної прем'єри встигли стати вірусними у соціальних мережах. За сонячним настроєм композиції ховається знайома кожній дівчині історія. Маленький образ у стосунках він не написав, забув про квіти, не зробив крок на зустріч, і серце вже крається, але все це з гумором, самоіронією, з тим самим юнацьким максималізмом, коли навіть найменша дрібниця здається трагедією. У центрі пісні дівчина, яка знає собі ціну, вона називає речі своїми іменами. Якщо коханий не цінує її уваги і чекає некрасивих слів, а справжніх вчинків, попри легкий гумор, головний меседж треку залишається незмінним. Жінка заслуговує на повагу, турботу та красиві вчинки. Якщо цього немає, краще обрати себе. Тож, слухаємо на хвилі 101 FM легкий літній трек, який дозволить нам поностальгувати. У виконанні мами Ріки на нашій вулиці зустрічайте!

0: самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: На календарі 23 вересня, середа, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю інформаційну годину у цьому випуску. На Сокальщині помер захисник Андрій Блащук із Завишня. На війні загинув захисник із Радехова Микола Смальстоцький. Завтра у Сокалі скликають сесію міської ради. У Сокалі розпочинає роботу ветеранський простір. В Радехівській громаді безоплатним харчуванням охопили 2600 школярів та у Шептицькій громаді діє соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука, після початку повномасштабного вторгнення. Він добровільно приєднався до лав Збройних сил України і служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Андрій Блащук народився і виріс в Завишні, навчався в Жвирківській середній школі, після чого закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Після початку повномасштабної чоловік добровільно пішов до війська у складі 93-ї окремої механізованої бригади, служив стрільцем та водієм, брав участь у бойових діях, зокрема під час оборони Бахмута та Бородянки. Також Андрій Блащук виконав завдання з евакуації людей і небезпечних районів. Під час служби отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи і з вересня 2020-го він працював водієм в автолайні. Про дату та чин похорону Андрія Блащука повідомлять додатково. Вересня 2026-го на Донеччині загинув захисник України, житель Радехова Микола Смальстоцький. Воїн загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Микола Смальстоцький народився 19 грудня 1969-го. Він проходив військову службу за мобілізацією і мав звання сержанта. Обіймав посаду старшого навідника 3-го самохідного артилерійського взводу, 1-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Про загибель військовослужбовця повідомили в Радехівській міській раді. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, у Донецькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, сержант Микола Смальстоцький. Йдеться в повідомленні. У громаді висловили співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Вже завтра у Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання заплановане на 10-ту ранку у сесійній залі міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань, серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Внесення змін до бюджету громади на 26-й рік. Окремий блок порядку денного стосується безпеки. Значну частину порядку денного займають земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження та надання дозволів на розроблення документації землеустрою, поділ, інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись в розпорядженні про її скликання. У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію та виявили проблеми із збереженням і списанням майна. Про результати перевірки 17 вересня депутатам Львівської облради розповіла нинішня ВО директорка коледжу Любов Осміловська. Передають кореспонденти «Захід.нет». Під час інвентаризації не знайшли майна, яке обліковується за коледжем на понад 106 тисяч гривень. Серед нього зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Ще майже 232 тисячі гривень матеріальних цінностей, які мали надійти на склад, фактично там не виявили. Окремі питання виникли щодо списання техніки на майже 238 тисяч гривень. Зокрема, системний блок вартістю близько 43 тисяч гривень придбали і ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а вже приблизно через місяць його списали. Частина актів на списання не мали необхідних погоджень. За словами Осміловської, після початку перевірки частину майна почали повертати до коледжу. Працівникам дали 2 тижні, щоб повернути обладнання, після чого у закладі планують звертатись до поліції. Осміловська також заявила про погрози з боку колишнього директора Запісоцької, а депутати повідомили про інформацію щодо можливого тиску на працівників і членів комісії. Правоохоронців закликали перевірити виявлені порушення. У Сокалі розпочав роботу ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців, членів їх родин. Наразі заклад облаштовують у приміщенні колишньої міської ради на вулиці Шептицького, 44. Комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради юридично зареєстрували ще 7 вересня поточного року. Керівником простору призначили Віталія Наконечного. У жовтні у просторі планують залучити 3 фахівців із супроводу. Наразі вони працюють у структурі міської лікарні, однак надалі мають працювати безпосередньо при ветеранському просторі. За словами Віталія Наконечного, одним із ключових принципів роботи закладу має стати підхід рівний рівному, щоб ветерани могли отримувати допомогу від людей, які мають власний військовий досвід. Наразі команда також працює над облаштуванням приміщення, доступністю простору та налагодженням співпраці з медичними установами, старостинськими округами та громадськими організаціями. Послуги простору будуть доступні ветеранам та членам їх сімей, родинам загиблих, зниклих безвісти захисників, військовополонених, а також військовослужбовцям, які проходять лікування або реабілітацію у закладах громади. Докладніше про простір слухайте у вечірніх випусках новин. У Радехівській громаді після запровадження з 1 вересня безоплатного харчування для всіх учнів обідами охопили 2600 дітей. Як організували харчування у школах та з якими викликами стикаються заклади освіти, під час відвідин громади дізнавався начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. За його словами, школярі загалом задоволені обідами, називають страви смачними, водночас уподобання в дітей різні, тому в школах намагаються формувати різноманітне меню та готувати поживні страви. Окремим викликом є організація харчування у школах з великою кількістю учнів та обмеженими можливостями харчоблоків. Зокрема, в Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської навчається 427 дітей, і щоб усі школярі встигали пообідати, у закладі збільшили тривалість перерв та розподілили час харчування між класами. За словами Дяченка, це дозволило організувати процес без порушення навчання. У Шептицькій міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Комплексний розвиток та догляд дітей з інвалідністю». Відповідно до постанови Кабміну від 25 червня 2025 року номер 764. Послуга призначена для дітей від 6 років, які мають інтелектуальні, функціональні, фізичні, соціоадаптаційні чи інші складні порушення розвитку та через стан здоров'я не можуть навчатися за денною формою. Зокрема, йдеться про дітей, які здобувають освіту за сімейною домашньою формою, педагогічним патронажем, у спеціальних класах або не зараховані до закладів освіти. Обов'язкова умова – дитина потребує 4-го або 5-го рівня підтримки, визначеного інклюзивно-ресурсним центром. Послугу надає громадська організація «Фундація розвитку стратегічних змін» за адресою місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Для отримання послуги необхідно звернутися до управління праці соціального захисту населення Шептицької міської ради за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 401. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, попри можливі прояснення, здебільшого небо над нами залишатиметься похмурим. Також подекуди можливі опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура сьогодні ж сягатиме 15 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у четвер, 24 вересня, слід чекати ясної погоди зранку, проте небо захмариться вже в середині дня і залишатиметься таким до пізнього вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 15 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 9 градусів. Тепла вологість повітря коливатиметься від 45 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у західному напрямку. День завтрашній минеться, між іншим, без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, на старті 12-ї традиційно розпочинаємо вашу улюблену програму вітань добрим людям на здоров'я. І сьогодні, як і завжди, нам є що відсвяткувати і чим потішитися, адже коли сонце на небі підіймається все нижче, а вечори і ранки стають прохолоднішими і темнішими, ми розуміємо, що літо потрохи закінчується. Для когось перший місяць осені – улюблена романтична пора, на когось чекає передчуття холодів, яке навіває легкий смуток, хоч попереду ще точно буде кілька теплих днів. Із давнини у вересні люди святкують день осіннього рівнодення, і саме сьогодні, на сьогоднішню дату, воно припадає, співпадає у часі з радісним збором врожаю. Осіннє рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла і темряви, а сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватора. Тож, вітаю вас із цим днем, ну і сьогодні також відзначають Міжнародний день жестових мов. Зазвичай здатність чути звуки, зокрема людську мову, сприймається нами як належне. І саме завдяки слуху люди вчаться говорити ще в ранньому дитинстві. Проте поруч завжди є ті, хто позбавлений цієї можливості з різних причин. Тому спілкуватися звичайним чином для людей з порушеннями слуху або голосових зв'язок буває проблематично або взагалі неможливо. Найкращим рішенням у такому випадку є вивчення та використання жестової мови. Це надає можливість людям з вадами слуху або голосових зв'язок адаптуватися в суспільстві та жити повноцінним життям. Великого значення цьому способу спілкування надає ООН. Саме ця організація встановила Міжнародний день жестових мов саме сьогодні, 23 вересня. Тож, друзі, щоб ви не святкували сьогодні, приєднуйтесь до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, або ж за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук Месенджері. Там залишайте свої вітальні повідомлення та не соромтеся зігрійте своїх близьких.

0: рідних, друзів чи рідних теплими словами у нашому ефірі.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, я поспішаю нагадати вам, що у нашому ефірі триває вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». До неї можете приєднатися за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, або ж за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук Месенджері. Ну і також не оминемо увагою повідомлення, яке щойно буквально надійшло на наш месенджер від Андрія Шевчука. Привіт, Радіо Сокаль, привіт, Андрію. Передайте привіт і велику подяку усім, хто допомагає Збройним силам України, а особливо червоноградським поплетушкам та усім, хто миттєво виконує наші запити і відправляє на передову. З повагою та великою вдячністю, антибіотик Стеро для поплетушок і всім, хто допомагає, поставте без обмежень. Обов'язково це зробимо, а вам, Андрію, дякуємо щиро за захист. Тож, залишаємося, друзі, єдиними, допомагаємо одне одному, бо лише так збережемо нашу країну і власну свободу. Без обмежень на хвилі 101 FM для червоноградських поплетушок і всіх людей із добрим серцем, хто допомагає Збройним силам України.

добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

στο Odin FM. Radio Soka. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

приходиш ти у сни, кольорові поясни, як цвіт весни. Вже відлунали ті пісні, що присвячені мені в щасливі дні. Скрипка грає,

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 23 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Сили оборони уразили склад Рубікону і пункти управління дронами окупантів. Дивне рішення. У Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова. Зеленський знову обговорив із Трампом доступ до Starlink для ураження цілей у РФ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження пунктів управління БПЛА, складу БПЛА, підрозділу «Рубікон» та інших об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. 22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російського агресора. У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області уражено пункти управління БПЛА противника. Також на Донеччині у районі населеного пункту Волноваха уражено склад БПЛА підрозділу «Рубікон», повідомили у Генштабі. Крім того, за даними Генштабу, українські воїни били по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах населеного пункту Гірник та Велика Шишівка Донецької області склади матеріально-технічних засобів, зазначається у повідомленні Генштабу. Також там повідомили, що у районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БПЛА. Україна планує запропонувати нові санкції проти російських олігархів після рішення ЄС не продовжувати обмеження щодо Михайла Фрідмана та Алішера Установа. Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів 23 вересня у коментарі журналістам. «Ми вважаємо дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв'язки з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли. Особливо дивно це виглядає на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення пекельних санкцій закону Лінсі Грема», заявив посадовець. За його словами, Росія намагається послабити єдність ЄС у санкційній політиці. Він наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не має стати новою практикою. Саме тому ми будемо пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов'язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями. Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію. Водночас ми цінуємо рішення ЄС продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Це важливе рішення, яке дає санкційному режиму необхідну довгостроковість, наголосив Власюк. Нагадаємо, 22 вересня ЄС ухвалив рішення про продовження на 36 місяців санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. Водночас ЄС виключив з санкційного списку Усманова і Фрідмана.
0: До подій у світі.
1: Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, до кого Україні слід звернутися для погодження використання Starlink по цілях у РФ. Про це стало відомо із посилання на пост журналістки Newsmax Нани Саджає у соцмережі X. За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, українці торкалися теми Starlink під час зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН, зокрема щодо використання Starlink для ураження цілей у Росії. «Вам потрібно говорити про це з Ілоном», відповів Дональд Трамп. Також, за наявними даними, сторони обговорили ліцензування виробництва систем Patriot. Водночас український чиновник зазначив, що це довгострокове питання. Високопоставлений український чиновник сказав мені, що двостороння зустріч Трампа та Зеленського була дуже хорошою з точки зору тону та сприйняття. Вона була дуже позитивною, наголосила Нана Саджа. Нагадаємо, російська супутникова система «Рассвет-3», яку створюють як аналог «Старлінг», через 6 місяців після початку розгортання досі не вийшла на заплановану орбіту висотою 800 кілометрів. Більшість апаратів першої партії вже близько 3 місяців залишається на висоті приблизно 507 кілометрів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ми продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами здебільшого залишатиметься похмурим, попри те, що зможемо спостерігати невеличкі прояснення. Опади сьогодні, скоріш за все, нас більше не турбуватимуть, проте місцями все ж вони є можливими. Вже завтра, у четвер, 24 вересня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок, небо над нами захмариться вже у другій половині дня. Проте день мене без опадів, максимальна його температура сягатиме 15 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 10 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Чо так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: Ну то де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Є місця, де історія відчувається буквально у повітрі, не в музейних залах чи за склом експозиції, а просто неба серед старого каміння, високих пагорбів і мовчазних руїн, які бачили набагато більше, ніж можуть розповісти підручники. Саме таким місцем є Чорнокозинський замок на Хмельниччині. Сьогодні це мальовничі руїни, однак колись фортеця була важливою оборонною спорудою Поділля, резиденцією єпископів і свідком подій, які змінювали історію регіону. І хоча від колишньої величі залишилися лише окремі фрагменти, атмосфера цього місця продовжує зачаровувати туристів, дослідників і всіх, хто любить відкривати для себе маловідому Україну. Чорнокозинецький або Чорнокозинський замок вважається однією з найдавніших фортифікаційних споруд Поділля. Його будівництво датує другою половиною 14 століття, початком 15 століття, коли цими землями правили литовські князі. Фортецю звели та стратегічно вигідній висоті над річкою Збруч, що дозволяло контролювати навколишні території та захищати кордони від нападників. На жаль, про перші роки існування замку збереглося небагато документальних свідчень. Відомо лише, що вже в середині 15 століття і майже до кінця 18-го твердиня перебувала у власності Кам'янецького католицького єпископату. Саме тоді замок став не лише оборонною спорудою, а й важливою резиденцією церковної влади. Розташування на прикордонних територіях зробило Чорнокозинський замок постійною мішенню для ворогів. Протягом століть його неодноразово захоплювали, руйнували та відбудовували. У 1516 році фортецю спустошили татари. У 17 столітті замок удосконалив кам'янецький єпископ Павло П'ясецький, який зміцнив оборонну споруду. У 1644-му тут перебував відомий польський полководець Стефан Чернецький, одна з найвпливовіших військових постатей того часу. Особливо драматичними стали події другої половини 17 століття після захоплення Кам'янця-Подільського Османською імперією 1672 року Чорнокозин. Ще певний час залишався під владою Речі Посполитої, проте вже 1674-го фортеця не витримала чергового наступу та була захоплена ворогами. Кожне таке руйнування залишало на замкових мурах свої шрами, але твердиня щоразу знаходила сили для нового життя. Новий етап в історії замку розпочався у 18 столітті. 1715 року кам'янецький єпископ Стефан Богуслав Рубнєвський відновив фортецю та звів житловий будинок для свого літнього перебування. Саме тоді сувора оборонна споруда почала перетворюватися на комфортну резиденцію. Згодом біля підніжжя Замкової гори з'явився єпископський палац, який практично без значних змін проіснував до Першої світової війни. Однак наприкінці 18 століття церковні ієрархи залишили старий замок і перебралися до нового палацу. Відтоді фортеця поступово втрачала своє значення. 1795 року, після чергових політичних змін у регіоні, російська імператриця Катерина ІІ конфіскувала замок на користь державної скарбниці. Пізніше його передали Катерині Скавронській, племінниці князя Григорія Потьомкіна. 1815-го маєток придбала родина Сарнецьких, яка прожила тут до революційних подій 1917 року, але навіть після цього історія замку не завершилася. У міжвоєнний період і до 1939 року руїни фортеці використовували НКВС і радянські прикордонники. Саме тут проходив один із важливих рубежів між Радянським Союзом і Польщею. З високих мурів колишнього замку радянські служби контролювали прикордонну територію та стежили за тим, щоб мешканці Поділля не намагалися втекти через Збруч до Польщі, коли рятувалися від наслідків колективізації та репресій. У часи свого розквіту фортеця мала чотирикутну форму та була оточена глибоким оборонним ровом. Замковий комплекс включав чотири вежі, потужні оборонні стіни і в'їзну браму. Пізніше архітектурний ансамбль доповнили дві круглі башти та житлові корпуси. На жаль, століття воїн і занепаду зробили свою справу. Сьогодні від замку збереглися лише фрагменти двохповерхового єпископського палацу 18 століття, залишки оборонних мурів, південно-західна кругла башта та старовинні підземні каземати. Неподалік можна побачити і руїну костелу святого Йосифа Обручника, закладеного ще у 1608 році. Попри руйнування, замок залишається пам'яткою архітектури національного значення та цінним свідченням розвитку оборонного будівництва на Подівлі. Як і кожна давня фортеця, Чорнокозинський замок має свої легенди. Одна з найвідоміших розповідає про князя Курятовича, який під час татарського нападу нібито врятувався завдяки таємним підземним ходам, які вели далеко за межі фортеці. Інша легенда пов'язана з його сестрою. За переказами, вона забрала замкові скарби, перетнула збруч і сховалася у лісі, де згодом заснувала церкву. Чи були ці історії правдою, важко сказати, але саме такі легенди створюють особливу атмосферу, яка перетворює руїни на живий простір пам'яті. Сьогодні Чорнокозинський замок часто називають одним із найромантичніших місць Поділля. Тут немає відреставрованих залів чи туристичних точок світового масштабу, натомість є тиша, вітер над збручем, старовинне каміння і відчуття дотику до справжньої історії.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Третє вересня на календарі, 14-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві вже 25 постраждалих через російську атаку, є двоє загиблих. РФ вдарила по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві. Російська атака пошкодила дата-центр у Києві, можливі перебої з інтернетом. Німеччина відкинула заклик Трампа до країн вийти із складу МКС. Про це далі в випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Унаслідок ворожої атаки на Київ загинули двоє людей, один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Загалом постраждали 25 мешканців столиці, 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Він також додав, постраждали 25 мешканців міста, 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. У Солом'янському районі Києва зафіксували влучання російського безпілотника у 9-поверхову нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце. У свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, від ранку ворог б'є по Києву. Під ударом офісні центри, продуктові магазини, автозаправні станції, абсолютно цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових об'єктів. Російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві. Серед працівників підприємства загиблих немає. Про це повідомляють з посиланням на фейсбук-сторінку членкині стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця». У компанії підтвердили факт удару по підприємству, однак поки не розголошують інформацію про характер пошкоджень та наслідки атаки. З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає, повідомила Загорій. Вона також закликала не публікувати фото та відео з місця події. Деталі щодо наслідків удару очікуються після завершення роботи компетентних служб. Столичні інтернет-провайдери повідомляють про можливі проблеми з інтернетом через влучання в дата-центр. Так, компанія UTELS у Фейсбуці зазначила, що без живлення наразі залишилося її обладнання у вузловому центрі. Унаслідок чергової ворожої атаки постраждав один із столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання. Наразі обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг, йдеться в повідомленні. Аварійно-ремонтні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання та мережі.
0: До подій у світі.
1: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль відкинув заклик президента США Дональда Трампа до країн вийти зі складу Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє ДПА, передає «Укрінформ». «Ми, звичайно ж, цього не робитимемо», – заявив Вадельфуль, назвавши МКС важливою інституцією. У вівторок під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав міжнародну спільноту масово вийти зі складу МКС. «Чесно кажучи, я не дуже розумію цей заклик», – зазначив Вадельфуль. Він назвав це питання однією з тих сфер, де нам дійсно доводиться визнати прикру розбіжність у політиці з адміністрацією США. Головний дипломат Німеччини наголосив, що МКС є частиною заснованого на правах порядку, який наш світ встановив для себе, а також виразом принципу поділу влади, верховенства права та відстоювання гуманітарності. МКС перебуває під сильним тиском з боку Вашингтона, головним чином через ордер на арешт, виданий щодо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. за війну в Газі. Міжнародний кримінальний суд, який базується в Газі з 2002 року, переслідує найсерйозніші міжнародні злочини, зокрема геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності. Суд втручається лише тоді, коли відповідні держави не бажають або не мають самостійно проводити розслідування. Членами МКС є 125 держав серед країн, які не визнають юрисдикцію суду, крім США, Ізраїль, Росія та Туреччина. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 14 градусів Цельсія. Отож, сьогодні у середу, 23 вересня, у Соколі зберігається прохолодна та переважно хмарна осіння погода. Місцями можливі опади у вигляді короткочасного дощу. Максимальна температура сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Мінлива хмарність з проясненнями супроводжуватиме нас протягом дня. Ну а тепер про погоду. На завтра, у четвер, 24 вересня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Соколі до самого вечора. Синоптики опадів у цей день не прогнозують, а уночі та зранку температура повітря становитиме близько 7-10 градусів вище нуля. В день повітря ж прогріється максимум до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. І залежно від часу доби, вологість повітря звично коливатиметься в межах від 45 до 95%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі радіо «Сокаль» програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні говоритимемо про атаки РФ, які цілодобово атакують Україну, і скільки це ще триватиме. Російські окупанти продовжують запускати безпілотники по українських містах і селах. Хоча інтенсивність атак трохи знизилася порівняно з попередніми тижнями, через виснаження накопичених запасів у ворога самі обстріли зазнали суттєвих трансформацій. Тепер ворог гатить ударними дронами навіть посеред дня. Про те, як змінилася тактика РФ, навіщо окупанти нищать цивільну інфраструктуру у світлий час доби та скільки коштують агресору нові реактивні дрони, говоритимемо сьогодні в програмі «Експертна платформа» на радіо «Сокаль». Удари по АЗС, залізниці, логістичних центрах, автошляхах, житлових будинках і підприємствах. Ворог змінив підхід і тепер запускає ударні безпілотники по суто цивільних об'єктах у будь-який час доби. Водночас росіяни діють за чітким алгоритмом. Перед комбінованим чи балістичними ударами спочатку хвилями випускають швидкісні дрони. Це робиться не лише для виснаження української системи ППО, а й для постійного психологічного тиску на населення. Переважно зараз цілями є українська логістика, залізниці, складські приміщення тощо, зазначає речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Експерти наголошують, окупанти б'ють просто тому, що мають таку змогу. І це свідомо прорахований крок. Перші шахеди, які полетіли на українські міста 2022 року, були обладнані бензиновими двигунами, летіли низько та повільно. Тоді Україна знайшла протидію у вигляді мобільних вогневих груп. Наприкінці 2024 року з'явилися спеціальні дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття ворожих цілей досягав майже 100%, навіть коли росіяни запускали їх уночі роями по кілька десятків чи сотень одиниць. Тепер логіка атак змінилася. Шахеди еволюціонували, переважно вони стали реактивними, зазначають експерти. Саме їх РФ використовують для ударів по цивільних інфраструктурі. Адже вони здатні літати значно швидше і вище, що дає змогу оминати українські перехоплювачі навіть у день. Дрони з донаведенням і міні-комп'ютерами – це технічні інновації, які зазначають наші експерти. Нові російські безпілотники отримали суттєві технічні апгрейди, які роблять їх небезпечнішими. Цитую далі, нові реактивні шахеди мають на носовій частині системи донаведення. Головне управління розвідки вже показало інформацію, що ворог встановлює на такі дрони міні-комп'ютери для забезпечення системного супутникового зв'язку. Вони шукають різні варіанти, як зробити атаки ефективнішими, пояснює військовий експерт, майор ЗСУ Андрій Ткачук. За останній місяць ворог випустив по Україні близько 3000 реактивних шахедів, зазначає радник президента України Сергій Безкреснов. За його словами, ці дрони злітають фактично з конвеєра, адже Росія досі не має їхнього стратегічного запасу. Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні. Тобто йдеться не про накопичений запас, наголосив Сергій Безкреснов у коментарі виданню до. Про те, що частішими стали атаки РФ дронами та їхні інновації, говорили в експертній платформі. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: На годиннику завершальні хвилини 14-ї години сьогоднішнього дня, тож вже за мить в ефірі Радіо Сокаль чекайте на свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із вже традиційним прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Третє вересня на календарі. 15 година розпочала свій вілік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Війська РФ скинули каби на село біля Запоріжжя. П'ятеро поранених. Понад 30 поїздів затримуються на тлі атак РФ. У Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися з Трампом. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: Війська РФ завдали авіаційного удару по селу Володимирівка, що неподалік Запоріжжя. П'ятеро людей зазнали поранень, зокрема дитина. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. П'ятеро людей, серед них дитина, постраждали внаслідок російського удару по Володимирівці, зазначає він. Росіяни завдали по селу два удари кабами, пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки. Серед поранених дві жінки, двоє чоловіків та 13-річний хлопчик. Усім надають необхідну допомогу. В ОВА закликають мешканців прифронтових громад не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях. Залізничні вокзали у Києві не зазнали пошкоджень через російську атаку, але є затримки поїздів і найбільше із центральної частини України – Запоріжжя та Дніпропетровщини. Про це 23 вересня повідомили в «Укрзалізниці». Ворог масово атакував Київ. Наш моніторинговий центр посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів. На центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалася через підземні переходи, які, як передбачено, для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів, йдеться у повідомленні. За даними сервісу з відстежування затримок поїздів «Укрзалізниці», відстають від графіку понад 30 потягів, найбільше на понад 9 годин – Кривий Ріг – Чернівці та Кривий Ріг – Рахів. Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки. Проте є затримки поїздів, найбільше від графіка відстають вище зазначені поїзди.
0: До подій у світі.
1: Президент Росії Володимир Путін готовий до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Водночас, за його словами, конкретних домовленостей щодо зустрічі лідерів наразі немає. За його словами, обидва політики у своїх телефонних розмовах завжди наголошують на готовність до зустрічі. Президенти Путін і Трамп у своїх телефонних розмовах завжди наголошують на готовність за потреби згодом провести ще одну зустріч, сказав представник Кремля. Водночас він зазначив, що поки що до якихось зустрічей на найвищому рівні жодної конкретики немає. Говорячи про поновлення мирних перемовин з Україною, він заявив, що наразі російська влада не бачить для цього передумов. За словами Піскова, Росія зберігає свою відкритість до дипломатичного врегулювання, однак не бачить того самого з протилежного боку. Триває мілітаризація України, заявив Пісков. Він також прокоментував можливість особистої зустрічі Путіна із Зеленським, знову заявивши, що для цього українському лідеру доведеться приїхати до Москви. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 15 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, 23 вересня, у Сокалі зберігається похмура погода з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують опади у вигляді короткочасного дощу. Максимальна температура сьогодні становитиме плюс 15 градусів Цельсія. А вже завтра, у четвер, 24 вересня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сокалі до самого вечора. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Тож уночі та зранку температура повітря становитиме близько 10 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється максимум до плюс 16 градусів. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Ну і залежно від часу доби, вологість повітря коливатиметься від 45 до 90%. Тож найближчі дні нагадують нам про осінь, яка вже впевнено наступає, але нехай навіть похмура погода не завадить вам провести день із гарним настроєм.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: діяти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Світові хроніки». У цій програмі ми розповідаємо вам про останні головні події у світі. Сьогодні у межах цієї програми говоритимемо про зупинку роботи двох аеропортів через удари РФ у Польщі. Також Угорщина може отримати понад 4 мільярди євро від ЄС, що змінилося після замороження коштів. Польща задіювала військову авіацію, сили ППО та радіоелектронної розвідки через чергові російські удари по території.

0: України, а також тимчасово призупинила роботу аеропортів у Жешові та Любліні. Про це в середу у соцмережах X повідомили оперативне командування Збройних сил Польщі та Польське агентство із застосування засобів повітряного нападу. Розпочалося функціонування військової авіації у польському повітряному просторі, йдеться у повідомленні командування. У польському командуванні зазначили, що для забезпечення захисту повітряного простору було задіяно необхідні сили та засоби ППО радіоелектронної розвідки. Як повідомило польське агентство повітряного руху, через необхідність забезпечити свободу дій військової авіації аеропорти Любліна та Жешова тимчасово призупинили роботу. Після завершення військової операції обидва литовища поновили роботу. Польські військові повідомили, що порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано. Після завершення операції наземні сили ППО та радіолокаційні розвідки повернулися до штабного режиму. У зв'язку з активністю військової авіації жителі центральної частини Польщі вранці також могли чути сильний вибухоподібний звук. Польські військові пояснили, що він був спричинений переходом бойових літаків через звуковий бар'єр. Як повідомляв раніше, 6 пунктів пропуску на польсько-українському кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною, проведено у режим підвищеної готовності. На їхніх території також будують присутні військовослужбовці польської армії. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчими тижнями очікується посилення російських атак на Україну, зокрема поблизу польського кордону. За оцінками розвідувальних служб, Росія також може вдатися до випадкових ударів безпілотниками та ракетами по країні, які підтримують Україну, включно з Польщею. Продовжуємо випуск світових хронік інформацією про отримання 4 мільярдів євро Угорщиною. Єврокомісія запропонувала розморозити понад 4 мільярди євро для Угорщини після реформи. Після того, як новий уряд країни провів низку реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, Європейська комісія запропонувала зняти обмеження з єврокоштів з політики згуртованості для Угорщини. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС, про це повідомляють із посиланням на дані Єврокомісії. 23 вересня Європейська комісія запропонувала Раді ЄС скасувати захисні заходи, які запровадили проти Угорщини у 2022 році. В межах механізму умовності, який дозволяє обмежувати фінансування держав-членів у разі порушень принципу верховенства права, що створюють ризики для бюджету Євросоюзу. Як заявили у Єврокомісії, Будапешт вжив достатньо заходів для усунення частини проблем, через які фінансування було заморожене. Йдеться, зокрема, про зміни у сфері державних закупівель, антикорупційних гарантій, запобігання конфлікту інтересів та роботи правоохоронних і прокурорських органів. Оцінку провели після того, як 9 вересня Угорщина офіційно повідомила Брюссель про виконання відповідних реформ. На цьому випуск світових хронік закінчується. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми.
1: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Yeah.

0: реклама.
1: Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Вітаємо слухачів радіо «Сокаль» в ефірі «101 FM». Сьогодні у програмі «Хіти крізь роки» звучить композиція, яку неможливо сплутати з іншою. Східні мотиви, незвичайне звучання, проникливий вокал Стінга – усе це створює особливу, майже загадкову атмосферу. Це «Desert Rose» – «Троянда пустелі» – одна з найвідоміших пісень Стінга. Композиція увійшла до альбому «Brand New Day», який вийшов у 1999 році. А вже на початку 2000-х «Desert Rose» стала справжнім світовим хітом. У пісні Стінг поєднав поп і рок-музику з елементами арабської музичної традиції. Особливого колориту композиції додав алжирський співак Шеб Мамі. Його голос звучить разом зі Стінгом, створюючи незвичайний музичний діалог сходу і заходу. «Desert Rose» – це пісня про бажання, мрії та образ недосяжної любові. А сама «Троянда пустелі» тут постає як символ чогось прекрасного, але далекого і майже недосяжного. Минуло вже чимало років від прем'єри «Desert Rose», але ця пісня сьогодні звучить сучасно. Її мелодію впізнають із перших секунд, а незвичайне поєднання музичних культур робить композицію особливою. А зараз час насолодитися цим звучанням. Стінг «Desert Rose» у програмі «Хіти крізь роки» на радіо «Сокаль».

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Третє вересня на календарі, 16 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Святошинському районі Києва впали уламки російського дрона. Троє постраждалих. Зеленський виступить у Генасамблеї ООН, Радбезі та на саміті Кримської платформи. Та російський гелікоптер злетів у повітряний простір Польщі. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Як передають про це у Київській міській військовій адміністрації, у Святошинському районі уламки впали на території нежитлового сектору. За попередньою інформацією, є троє постраждалих, йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, у Святошинському районі уламки впали на територію закладу освіти, зазначили в КМВА. Як повідомляли раніше, у Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 23 вересня. Постраждали 25 людей. Президент Володимир Зеленський у середу візьме участь у роботі саміту Міжнародної Кримської платформи. Виступить на засіданні Ради безпеки ООН та загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляють із посиланням на Укрінформ. Виступ президента на сесії ГАА ООН очікується близько 14-ї години за місцевим часом і о 21-й за Києвом. У першій половині дня із трибуни Генасамблеї звернуться також президенти Латвії, Естонії, Чехії, Румунії, Болгарії, Аргентини, Панами, Сирії, Ірану. Після обіда президенти Польщі, Словаччини, Сербії, глави урядів Німеччини, Іспанії та Австралії. Саміт Кримської платформи на полях ГАА ООН розпочнеться о 9-й за східноамериканським часом та о 16-й за Києвом. Засідання Радбезу щодо пункту порядку денного підтримання миру і безпеки в Україні розпочнеться о 18-й за київським часом. Крім того, Зеленський цього дня проведе низку двосторонніх переговорів і зустрінеться з українською громадою Сполучених Штатів.
0: До подій у світі.
1: Російський військовий гелікоптер Мі-8 в середу 23 вересня порушив повітряний простір Польщі, залетівши з Калінінградської області. Він перебував в польському небі 42 секунди. Про це повідомляють із посиланням на заяву оперативного командування Збройних сил Польщі. Інцидент стався 23 вересня об 11:08 на північ від міста Браново. Російський гелікоптер залетів у повітряний простір Польщі на глибину близько 300 метрів. Рух повітряного судна від початку відстежували польські радіолокаційні системи. Через порушення кордону повітря негайно підняли винищувачі, а наземні сили та засоби протиповітряної оборони перевели у стан готовності. У командуванні наголосили, що характер цього інциденту свідчить про чергову спробу Росії перевірити готовність польської системи ППО. Наразі розрахунки протиповітряної оборони Польщі продовжують цілодобове спостереження та перебувають у постійній готовності для захисту повітряного простору країни. Нагадаємо, що голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що полякам необхідно готуватися до можливого вторгнення Росії. Він додав, що це не буде зайвим зробити запаси, скласти евакуаційний рюкзак та знайти укриття поблизу свого житла. На цю хвилину це була остання інформація. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 15 градусів вище нуля. Отож, сьогодні спостерігаємо похмуру погоду з проясненнями, проте до кінця дня опадів синоптики вже не прогнозують. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Ну а вже завтра, у четвер, 24 вересня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сокалі до самого вечора. Синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 8-10 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до максимальних 16 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск близько 745 міліметрів тутного стовпчика. Ну, вологість повітря коливатиметься в межах 45-90%.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Монастирському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: нової пісні.
1: Вітаємо вас у програмі «За прем'єримо» на радіо «Сокаль». Тут знайомимося з новими піснями, які тільки-но з'являються в музичному просторі. Відкриваємо для себе нові імена та просто слухаємо те, що може стати улюбленим уже з першого прослуховування. Сьогодні прем'єримо новий трек «Залізка» і «Буде гірко». Він презентує нову пісню, драйвову та запальну композицію, створену спеціально для найщасливіших моментів українського весілля. Це пісня про той особливий день, коли за одним столом збираються рідні та друзі. Звучать щирі побажання, піднімаються келихи, молодята танцюють свій перший танець, а зал дружно вигукує «Гірко». І буде гірко. Назва композиції – це про любов, родину, традиції та атмосферу справжнього весілля. Пісня легко підхоплюється з першого приспіву і має всі шанси стати тією композицією, яку хочеться співати разом із молодятами та гостями. Як пише сам автор, я хотів створити пісню, яка не просто звучатиме на весіллі, а стане частиною самого свята, щоб її заспівали всі – молоді, батьки, друзі і гості. Бо якщо вже кохання, то на все життя, а якщо весілля, то нехай буде гірко. Тож, сьогодні прем'єримо трек «Залізка» і «Буде гірко» в ефірі «Радіо Сокаль».

0: нової пісні. Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
2: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: На цій прекрасній музичній ноті ми нагадуємо вам, що вже за декілька хвилин в ефірі радіо «Сокаль» лунатимуть регіональні новини разом із прогнозом погоди на 101 FM.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На Сокальщині помер захисник Андрій Блащук із Завишня. На війні загинув захисник із Радехова Микола Смаль-Стоцький. Завтра у Сокалі скликають сесію міської ради. У Сокалі починає роботу ветеранський простір. В Радехівській громаді безоплатним харчуванням охопили 2600 школярів та у Шептицькій громаді діє соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Андрій Блащук народився та виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, після чого закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Після початку повномасштабної чоловік добровільно пішов до війська. У складі 93-ї окремої механізованої бригади, служив стрільцем та водієм. Брав участь у бойових діях, зокрема під час оборони Бахмута та Бородянки. Також Андрій Блащук виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час служби отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. З вересня 2020-го він працював водієм ТЗОВ «Автолайн», тож повернувся назад. У підприємстві колеги згадуватимуть та збережуть у своїх серцях пам'ять про героя. Його щирі розповіді про пережите, про важкі бої під Бахмутом, мужність і незламність, які він проніс крізь найтяжчі випробування війни. Його спогади, сповнені болю, відваги та любові до України, ще довго житимуть у їхніх серцях. Світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях дружини Юлії, дітей Ольги, Назара, Владислава, Захара, рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав. Йдеться у повідомленні «Автолайну».
3: Завтра, 24 вересня, у Сокальській громаді проведуть востанню путь захисника Андрія Блащука. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіло полеглого захисника, а після цього траурний кортеж вирушить до його рідного села Завишень, де відбудеться парастас та чин поховання. Відтак, розпорядженням Сокальського міського голови Сергія Касяна 24 вересня оголошується днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою.
2: 20 вересня 2026 року на Донеччині загинув захисник України, житель Радехова Микола Смаль-Стоцький. Воїн загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Микола Смаль-Стоцький народився 19 грудня 1969 року. Він проходив військову службу за мобілізацією і мав звання сержанта. Обіймав посаду старшого навідника 3-го самохідного артилерійського взводу 1-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Про загибель військовослужбовця повідомили в Радехівській міській раді. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, у Донецькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, сержант Микола Смаль-Стоцький, йдеться в повідомленні. У громаді висловили співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Вже завтра у Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання заплановане на 10-ту ранку у сесійній залі приміщення міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, внесення змін до бюджету громади на поточний рік, окремий блок порядку денного стосується безпеки, значну частину порядку денного займають земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження надання дозволів на розроблення документації землеустрою, поділ інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні торги. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень і програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись в розпорядженні про її скликання на офіційних джерелах Сокальської міської ради. У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію і виявили проблеми з збереженням і списанням майна. Про результати перевірки 17 вересня депутатам Львівської облради розповіла нинішня ВО директорки коледжу Любов Осміловська, передають кореспонденти «Захід.нет». Під час інвентаризації не знайшли майна, яке обліковується за коледжем на понад 106 тисяч гривень. Серед нього зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Ще майже 232 тисячі гривень матеріальних цінностей, які мали б надійти на склад, фактично там не виявили. Окремі питання виникли щодо списання техніки на майже 238 тисяч гривень. Зокрема, системний блок вартістю 43 тисячі гривень придбали та ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а вже приблизно через місяць списали. Частина актів на списання не мала необхідних погоджень. За словами Осміловської, після початку перевірки частину майна почали повертати до коледжу. Працівникам дали 2 тижні, щоб повернути обладнання, після чого у закладі планують звертатися до поліції. Також на засіданні обговорили виплати колишньої ВО директорки Ользі Запісоцькій. За даними перевірки, із 1 січня до 1 вересня поточного року їй загалом нарахували понад 1 мільйон 26 тисяч гривень зарплату, відпускні та компенсації. Водночас у коледжі виникла потреба в додатковому фінансуванні для виплати зарплат працівникам. Осміловська також заявила про погрози з боку Запісоцької, а депутати повідомили про інформацію щодо можливого тиску на працівників та членів комісії. Правоохоронців закликали перевірити виявлені порушення, зазначають кореспонденти «Захід.нет». У Сокалі розпочав роботу ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців та членів їх родин. Наразі заклад облаштовують у приміщенні колишньої міської ради на вулиці Шептицького, 44. Керівника простору теж вже призначили. Ним став Віталій Наконечний. Юридично комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради був зареєстрований 7 вересня 2026 року. А от рішення про створення простору Сокальська міська рада заклала у відповідний проєкт рішення 79-ї сесії 8 скликання. У документі йдеться про створення комунального закладу, затвердження його статуту та структури, а також проведення державної реєстрації. Метою закладу визначили реінтеграцію ветеранів та членів їх сімей, допомогу під час переходу від військової служби до цивільного життя, адаптацію та інтеграцію у громаду. За статутом простір має працювати як багатофункціональний осередок, де можна отримати інформаційно-консультаційну, правову і психологічну допомогу, підтримку з працевлаштуванням, профорієнтацію та започаткуванням власної справи. Також передбачені реабілітаційні, освітні, спортивні і культурні заходи. Отримувати послуги зможуть ветерани та члени їх сімей, родини загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, а також військовослужбовці, які проходять лікування або реабілітацію у закладах громади. За словами керівника ветеранського простору Віталія Наконечного, першими кроками після призначення стали саме організаційні питання. Облаштування приміщення, налагодження співпраці з установами, організаціями, які можуть бути залучені до роботи. Далі – пряма мова.
4: Перші дні були справді надзвичайно такими насиченими і непростими. Перші кроки це були суто такими юридичними і організаційними, тому що потрібно було саму комунальну установу, комунальний заклад започаткувати з самого початку, тобто всі юридичні процеси, організаційні процеси. В принципі, ще до сьогоднішнього дня ми налагоджуємо роботу, ми організовуємо закупівлю меблів, техніки і налагоджуємо, попри те, вже співпрацю з нашими соціальними службами і також з фахівцями з соціального супроводу, демобілізовані осіб та ветеранів, тому що в нас вже в громаді їх є 3. Вони працюють на базі Карітасу і мають меморандум про співпрацю, а також міської лікарні. В майбутньому плануємо працювати і розгоджувати нашу роботу разом, але зараз ми працюємо трошки в такому віддаленому форматі для того, щоб в майбутньому організувати спільний простір для надання якісної допомоги нашим ветеранам та усім перечисленим категоріям.
2: У ветеранському просторі із жовтня працюватимуть 3 фахівців супроводу. Наразі вони працюють у структурі міської лікарні, однак надалі їхню роботу планують організувати безпосередньо при ветеранському просторі. Така структура передбачена статутом закладу. Фахівці допомагатимуть ветеранам орієнтуватися в доступних послугах, оформленні документів, отриманні пільг і статусів. Питання працевлаштування, реабілітації, юридичні допомоги. Це відповідає загальній моделі роботи фахівців із супроводу, яку впроваджує Міністерство у справах ветеранів. За словами Віталія Наконечного, його головне завдання як керівника на цьому етапі не просто запустити роботу закладу, а якісно вибудувати його роботу від самого початку.
4: Моє головне завдання на посаді керівника, перш за все, якісно розпочати роботу нашого закладу, щоб справді нам було не соромно перед нашими ветеранами, що ми взялися за цей справді такий непростий проект. І самі, як будучи ветераном, тобто учасником бойових дій, для мене дуже важливо справді, щоб люди, які також борються і віддають найважливіше своє здоров'я, на жаль, своє життя, змогли справді, приходячи в наш простір, отримати максимально всі послуги, які їм є доступні.
2: Для Віталія Наконечного, як ветерана, важливо, щоб побратими, які звертатимуться до простору, могли в одному місці отримати весь доступний комплекс послуг і необхідний супровід. Тому зараз команда працює над облаштуванням простору, об'єднанням фахівців та налагодженням співпраці з іншими установами та організаціями. Детальніше говорить керівник.
4: Основне завдання – це індивідуальний супровід та первинна навігація для усіх категорій, які звертаються за цією допомогою. Звичайно, ми б хотіли, щоб коли приходить ветеран, ми могли вирішити всі їхні проблеми. І вже і тут, на жаль, ми розуміємо, що існує ще бюрократична система, де потрібно і довідки збирати, і по різних інституціях ходити. Тому люди супроводу ветеранів допомагають їм це все робити. Тому основні такі завдання, які вирішують зараз наші спеціалісти, це роз'яснення прав щодо допомоги і оформлення документів, це і направлення на координацію з питань медичної реабілітації, психічної підтримки. І також дуже зараз постає питання працевлаштування, перенавчання і зараз також про започаткування власної справи. Існують державні програми. Ми вже спілкувалися з директором центру зайнятості і будемо напрацьовувати от стратегію по комунікації і напрацюванні гарантій для наших ветеранів.
2: Наприклад, якщо ветеран приходить до простору із задумом знайти роботу або започаткувати власну справу, фахівець допомагає визначити, які можливості для цього є, та налагоджує взаємодію із центром зайнятості. Тобто ветеран отримує не лише консультацію, а й супровід у подальших кроках – від оформлення необхідних документів до пошуку конкретних можливостей, каже Віталій Наконечний.
4: Тримати ідею фахівці складають перелік документів, направляють його в центр зайнятості, де розповідають про цю програму, а ми вже можемо допомогти йому розробити навіть індивідуальний кейс по запуску бізнесу.
2: Говорячи про проблеми, які залишаються найменш помітними, Віталій Наконечний пропонує розділяти їх на дві частини. Ті, з якими стикаються самі ветерани, і ті, що стосуються роботи та облаштування самого простору. Серед проблем ветеранів, які часто залишаються непомітними, він називає небажання або складність говорити про власні труднощі. Не кожен військовий готовий одразу розповісти, що саме його турбує, попросити про допомогу чи визнати, що вона йому потрібна. Тому, на думку Наконечного, одне з важливих завдань простору – стати своєрідним містком до віри між ветераном та системою допомоги.
4: В більшості, не всі, але в більшості ветерани – це люди, які не завжди хочуть розповідати про свої проблеми. Не завжди хочу розповідати про свої наболілі пережиття ситуації, але вони в них однозначно є. Саме ветеранський простір, один із багатьох завдань має бути те, що людина повинна собі відверто прийти, і вона знає, що зможе поговорити, поспілкуватися, і що її буде почуто, принаймні надана якась допомога в вирішенні її питань. Тому таке психологічне визначення – це один із чинників, для яких створюються саме ветеранські простори.
2: Ветеранський простір має стати місцем, куди можна прийти не лише з конкретним питанням щодо документів чи працевлаштування, а й тоді, коли складно самостійно пояснити, що саме турбує. Як приклад такої роботи, Віталій Наконечний наводить досвід сусідньої Шептицької громади, де психологічна підтримка ветеранів вже стала частиною роботи з ними. Не менш важливим він вважає юридичний супровід. Цей досвід, на його думку, варто врахувати і під час подальшого розвитку сокальського ветеранського простору.
4: Дуже хороший приклад сусідньої нашої територіальної громади, Шептицької громади, де вже декілька років працює будинок воїна. Це є також комунальний заклад, який надає схожі послуги. Так, в них вже штат набагато більший, ніж в нас, але там є, звичайно, окрім фахівців і супроводу ветеранів, є соціальні працівники, є, звичайно, психолог та юрист. Тому це дуже важливо, і ми на майбутнє також будемо напрацьовувати цей магніт, щоб залучити в команду кваліфікованого юриста, людини, яка може працювати з військовими, і психолога, який також спеціалізується на цій темі.
2: Другий напрямок – облаштування самого простору. Наразі приміщення лише готують до повноцінної роботи, тому потрібно вирішити низку функціональних питань. Провести ремонт, подбати про інклюзивність та доступність. За словами Віталія Наконечного, простір має бути не просто місцем, де надають послуги, а комфортним середовищем, в якому ветерану приємно перебувати, і куди він не вагатиметься прийти повторно. Ми маємо зробити простір таким, щоб людина, яка сюди прийшла, почувалась тут комфортно. Саме такий підхід, за словами керівника, має стати одним із орієнтирів подальшого облаштування закладу. Повноцінне облаштування ветеранського простору потребуватиме додаткових коштів, тому команда вже шукає можливості залучення фінансування поза межами місцевого бюджету. Керівник простору, зокрема, вивчає доступні грантові програми підтримки ветеранських ініціатив. Водночас такі програми мають свої умови. Зокрема, частина грантових можливостей передбачає, що організація або простір має вже пропрацювати щонайменше рік.

0: установах.
1: Як би не було, до нас приходять ветерани інколи. Їм потрібно певний перелік послуг, вони хочуть отримати, і для цього їм потрібно, звичайно, дуже багато довідок. Інколи ветеран не хоче ходити, він хоче звернутися в один кабінет і отримати результат. І навіть як наші спеціалісти супроводу ветерану не стараються, не всі запити можна задовільнити зразу і вже. Так, дещо можна зробити в кабінеті, там, відсканувати, набрати заяву, перетелефонувати кудись завести когось. Але є такі запитання, на які потрібно час і зусилля. Хоча ніби обіцяють нам, ми бачимо, що є вже е-кабінети, де можна спростити це все. Я думаю, що воно буде з часом модернізуватися, буде більше переходити в електронний формат. Ну це наша надія. Наразі це от бюрократична система, вона існує, і ну ми з нею нічого не можемо подіяти.
0: Ще одна проблема, на яку звертає увагу керівник простору, недостатня доступність та інклюзивність державних установ. Йдеться не лише про фізичний доступ до приміщень. Для ветерана, особливо маломобільного, важливо мати можливість безперешкодно потрапити до потрібного фахівця, отримати послугу, не витрачати зайві сили на подолання організаційних бар'єрів. За словами Віталія Наконечного, громаді потрібні простори, які враховують різні потреби людей і є комфортними для ветеранів з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Саме тому інклюзивність він називає одним із питань, над яким потрібно працювати і під час облаштування самого ветеранського простору. Віталій Наконечний під час інтерв'ю окремо відзначив підтримку Сокальської міської ради та депутатського корпусу, завдяки яким ветеранський простір вдалося створити.
1: Перше, я хочу справді подякувати міській раді, депутатському корпусу, виконавців всіх гілці, за те, що вони прийняли рішення про відкриття комунального закладу ветеранський простір. Тому що це справді це було непросте рішення. Якби не було, це і своєрідні і витрати для громади, тому що заклад потрібно започатковувати, потрібно його організовувати. В тому плані у нас комунікація і співпраця ведеться. Ми сподіваємося, що вона буде і в майбутньому також.
0: Водночас, за його словами, повноцінна робота закладу неможлива без широкої співпраці з іншими установами та організаціями. Найближчим часом команді простору важливо налагодити тіснішу взаємодію із медичними установами, адже ветерани часто потребують не лише соціального чи адміністративного супроводу, а й медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий напрямок – співпраця з старостинськими округами, щоб інформація про можливості простору доходила до ветеранів, які живуть за межами Сокаля. Також у планах розширювати співпрацю з громадськими організаціями, які вже працюють з ветеранами, військовослужбовцями та родинами загиблих і зниклих безвісти захисників.
1: Налагоджуємо роботу із відділом нашої культури. Ми вже спілкувалися з відділом соціального захисту, через них де дуже багато запитів. А майбутньому, звичайно, з нашими медичними установами. Ми вже, в принципі, налагодили роботу от з Шептицьким будинком воїном. Ну, з Карітасом, з пані Мар'яною. Ми також, в принципі, спілкувалися. Навіть вчора мали комунікацію про якісь майбутні проєкти. Це, безперечно, ведеться. Ми знаємо, що у нас є громадські організації, де матері безвісти є пропавши. Це наш є виклик і завдання для налагодження роботи і співпраці з ними. Говоримо про бізнес, з однієї сторони ми розуміємо, що бізнесу зараз фізично нелегко в сучасних реаліях, тому що вони і допомагають армії, допомагають Збройним силам, але я бачу от роль бізнесу, особливо це в працевлаштуванні наших ветеранів.
0: Одним з ключових принципів роботи простору Віталій Наконечний називає підхід рівний рівному. На його думку, ветеранам часто легше говорити про свій досвід, потреби і труднощі з людиною, яка сама пройшла військовий шлях і розуміє його не лише з професійної точки зору.
1: Такий основний фактор – цей принцип, навіть задекларований, тобто законодавство про ветеранів, рівний рівному, щоб ветеран відчував, що він може прийти і на рівні поспілкуватися і обговорити свої проблеми чи наболілі завдання, які йому стоять. Доки ветеран не відчує довіри, доти справді добитися до нього буде дуже складно.
0: Саме через такий підхід у просторі хочуть вибудувати довіру та поступово залучати до його роботи якомога більше ветеранів громади. Йдеться не лише про тих, хто вже звертається по допомогу, а й про людей, які поки не бачать потреби або не готові говорити про власні проблеми. За словами Віталія Наконечного, важливо, щоб ветеран знав, тут його не оцінюватимуть, а спробують зрозуміти і допомогти. Звертаючись до ветеранів громади, які ще жодного разу не були в ветеранському просторі, Віталій Наконечний закликає не чекати, поки проблема стане критичною. За його словами, звернення про допомогу не означає слабкість чи неспроможність впоратись самостійно. Навпаки, простір створений для того, щоб ветеран знав, куди прийти зі своїм питанням і де йому допоможуть розібратися із подальшими кроками.
1: Пам'ятаю, що ветеранський простір – це не є певна якась там організація чи державна контора, де ти просто приходиш, щоб оформити певну допомогу чи щось. Це є місце, де є люди, які готові тобі допомогти, підставити там плече допомоги, старатися максимально бути з тобою відвертим і чесним і вирішенням всіх твоїх проблем. Тому ласкаво просимо. Ми починаємо нашу діяльність, якщо бачите якісь непорозуміння, якщо, можливо, маєте ідеї, як можна краще співпрацювати, ми відкриті і готові до діалогу. Буду дуже раді бачити вас в нашому ветеранському просторі.
0: Водночас говорити про результати роботи простору поки зарано, він лише починає працювати. Загалом створення таких осередків є частиною розвитку ветеранської політики в громадах. Міністерство у справах ветеранів визначає фахівця із супроводу як одну із ключових лан.

Допомоги ветеранам після повернення до громади. Його завдання не просто проконсультувати людину, а допомогти їй пройти необхідний маршрут і взаємодіяти із іншими службами. У Радехівській громаді після запровадження з 1 вересня безоплатного харчування для всіх учнів обідами охопили близько 2600 дітей. Як організували харчування у школах та з якими викликами стикаються заклади освіти під час відвідин громади, дізнався начальник Шептицької РВА Андрій Діченко. За його словами, школярі загалом задоволені обідами та називають страви смачними. Водночас уподобання в дітей різні, тому у школах намагаються формувати різноманітне меню та готувати поживні страви. Окремим викликом є організація харчування у школах з великою кількістю учнів та обмеженими можливостями харчоблоків. Зокрема, в Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови навчається 427 дітей, і щоб усі школярі встигли пообідати, у закладі збільшили тривалість перерв та розподілили час харчування між класами. За словами Дяченка, це дозволило організувати процес без порушення навчання. Як розповіла начальниця відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради Галина Олександрівна, за підрахунками минулого тижня, харчуванням у громаді було охоплено 2600 дітей, хоча кількість заявлених учнів є більшою. Такий облік, зазначають у громаді, допомагає визначити фактичну потребу в продуктах, планувати закупівлі і раціонально використовувати харчові запаси. Організація безплатного харчування потребує спільної роботи адміністрації шкіл, освітнього відділу і працівників харчоблоків. Щодня вони мають забезпечувати дітей гарячими обідами і водночас враховувати кількість учнів і можливості конкретного закладу. Шептицькій міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Комплексний розвиток і догляд дітей з інвалідністю». Відповідно до постанови Кабміну від 25 червня 2025 року номер 764. Послуга призначена для дітей від 6 років, які мають інтелектуальні, функціональні, фізичні, соціоадаптаційні чи інші складні порушення розвитку та через стан здоров'я не можуть навчатися за денною формою. Зокрема, йдеться про дітей, які здобувають освіту за сімейною домашньою формою, педагогічним патронажем у спеціальних класах або не зараховані до закладів освіти. Обов'язкова умова – дитина потребує 4-го або 5-го рівня підтримки, визначеного інклюзивно-ресурсним центром. Послугу надає Фундація розвитку стратегічних змін за адресою місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Для отримання послуги необхідно звернутися в управління в праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 401. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарванецький. Бажаємо всім мирного дня. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо наш ефір. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 15 градусів. Отож, сьогодні, у середу, ми спостерігали похмуру погоду, яка до вечора, за прогнозами синоптиків, має відступити, бо ж небо стане чистим та ясним. Опадів до кінця дня синоптики не прогнозують. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду у західному напрямку. Ну, а от зараз про те, що погода готує нам на завтра. У четвер, 24 вересня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Сокалі до самого вечора. Проте мине цей день без опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 8-10 градусів із позначкою плюс, а вдень повітря прогріється максимум до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Залежно від часу доби вологість повітря коливатиметься у межах 45-95%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Вітаємо вас на радіо «Сокаль» на часі «Переможні новини» – програму, в якій говоримо про події, що демонструють стійкість, силу та результативність України у протистоянні російській агресії. Розповідаємо вам про успішні дії Сил оборони України, ураження важливих військових об'єктів противника, роботу української розвідки та сучасні технології, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання. Сьогодні говоримо про такі, зокрема, розповімо вам про операцію «Вівальді», у межах якої військові за дві ночі замінували 400 метрів за допомогою роботів. Бійці 3-го армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» застосували дистанційне мінування та за дві ночі створили 400 метрів мінних загорожень за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляє 3-й армійський корпус. Дистанційка тепер і в трійці за дві ночі створили 400 метрів мінних загороджень за допомогою роботів, йдеться у їхньому повідомленні. 3-й армійський корпус став першим, хто почав системно застосовувати дистанційне мінування за допомогою НРК і БПЛА під час наступальної операції «Вівальді». Технології дозволили швидко мінувати маршрути руху ворога та перерізати його логістику. Тепер завдання, на яке людям знадобилося близько 2 тижнів роботи, виконують за 2 ночі, зазначили військові. Як повідомляється, під час операції «Вівальді» українські бійці уперше десантували наземні роботи у тил росіян. Тож, про сучасні технології та рішення, які допомагають нашим захисникам виконувати бойові завдання, говорили сьогодні у програмі «Переможні новини». Отож, слухайте «Переможні новини» на радіо «Сокаль» вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. «Переможні новини» на 101 FM.

0: 4. Гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч в ефірі Радіо Сокаль. Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день.
2: Овен.
1: Успіху досягнуть переважно ті представники цього знака, хто від самого ранку складе детальний робочий план і дотримуватиметься його, не відволікаючись на розв'язання другорядних питань.
2: Телець.
1: Це день, коли слід утриматися від алкогольних напоїв, навіть якщо привід для їхнього вживання здається вам вагомим. Наслідки у вигляді емоцій, що вийшли з-під контролю, можуть виявитися неприємними.
2: Близнюки.
1: Досягти значних результатів у будь-якій сфері життя зможуть лише ті, хто чітко уявляє собі, чого саме хоче досягти в кінцевому підсумку. Решта ж матиметься від однієї мети до іншої, нічого не досягне.
2: Рак.
1: З поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, потрібно боротися, інакше нешкідлива меланхолія може перерости у серйозну депресію, чого в жодному разі не можна допускати. Особливих професійних досягнень від представників вашого знака цього дня очікувати не варто. Краще зайнятися наведенням ладу в навколишньому світі, насамперед на власному робочому столі.
2: Діва.
1: Якщо нескінченно обмірковувати, як правильно і бездоганно зробити перший крок, можна взагалі забути, як ходити. Тож досить розмірковувати над новим проєктом. Час активно братися за його реалізацію.
2: Терези.
1: Цей день сприятливий для зміцнення професійного авторитету. Не соромтеся висловлюватись на нараді свої думки щодо роз'яснення важливих робочих питань. Вони виявляться дуже слушними.
2: Скорпіон.
1: Це чудова нагода виправити припущену раніше робочу помилку або скоригувати неправильне рішення, поки для цього ще є час, інакше недоліки можуть спричинити вам неприємності.
2: Стрілець.
1: Оточення ставитиметься до вас максимально доброзичливо, тому яким би не був ваш настрій і ставлення до них, не варто самостійно шукати привід для конфліктів, порушуючи мир у стосунках.
2: Козиріг.
1: Незважаючи на властиву представникам цього знака схильність до трудоголізму, не варто забувати про відпочинок. Усіх справ не переробиш, а здоров'я у вас, як в тім і в інших, одне. Намагайтеся робити перерви в роботі та більше гуляти.
2: Водолій.
1: Цей день сприятливий для примирення з людьми, з якими вас розлучила сварка. Навіть якщо вона сталася давно, саме сьогодні вони будуть максимально готові зрозуміти і прийняти ваші пояснення.
2: Риби.
1: Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була якомога пліднішою, не можна втрачати час на розкачування. Потрібно починати діяти одразу від самого ранку, інакше енергія цього дня буде витрачена даремно. Ви слухали гороскоп в ефірі Радіо Сокаль.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 23 вересня на календарі, 18 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. На Харківщині дрон РФ атакував автомобіль. Чоловік загинув, жінка поранена. У Києві через атаку горів культовий ринок «Шайба». Та у Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет для «Петріот» у Європі. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У селі Безруких Харківської області російський безпілотник влучив у легковий автомобіль, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік та 52-річна жінка дістала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За словами Синігубова, врятувати чоловіка не вдалося, поранені жінці надають медичну допомогу. Російські війська у середу, 23 вересня, масово атакували Київ ударними дронами. Під удар потрапив колишній залізничний ринок у районі центрального залізничного вокзалу, відомий як «Шайба». Унаслідок російської атаки в Солом'янському районі Києва була знищена будівля колишнього залізничного ринку. Після пожежі від споруди фактично залишився вигорівший каркас. Залізничний ринок або ринок «Шайба» вважається пам'ятником київського модернізму 20-го століття. Його звели у 1973 році за проєктом архітектора модерністок Алли Аніщенко та Наталії Чмутіної. Назву «Шайба» ринок отримав через характерну круглу конструкцію будівлі.
0: До подій у світі.
1: Німеччина тисне на Сполучені Штати, щоб Вашингтон дав дозвіл на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» на території Європи. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. У середу глава німецького оборонного відомства сказав журналістам, що минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексетом у Вашингтоні він виступив за виробництво ракет перехоплювачів ПАК-3 за межами США. Ми чітко дали зрозуміти, що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи шляхом створення виробничих ліній у Європі, зокрема у Німеччині, сказав Пісторіус. Минулого тижня очільники Міністерства оборони Німеччини та США підписали меморандум про намір щодо спільного виробництва американського озброєння в Європі. Пісторіус зауважив, що ракети ПАК-3 в загальних рисах підпадають під дію цього документу. Водночас він додав, що необхідні подальші переговори. Зрештою, це, звісно, питання інтелектуальної власності, це також питання того, чи досягнуть згоди Пентагон і Білий Дім, а також сама компанія. Зараз це питання вивчається і ми сподіваємося на вдале вирішення, сказав Пісторіус. Європейський виробник ракет MBDA має намір у найближчі місяці розпочати виробництво ракет системи «Петріот», які виготовляються американським оборонним гігантом за ліцензією на заводі у Баварії. Однак посадовці США поки що вагаються щодо надання ліцензії на більш досконалі ракети ПАК-3, зазначається у повідомленні. Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку обговорювалося питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Виступаю на пестлиці, не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у середу, в Сокалі зберігається прохолодна, переважно хмарна осіння погода. Місцями можливі прояснення. Та до кінця дня синоптики опадів сьогодні не прогнозують. Вітер змінного напрямку до 6 метрів за секунду. Ну а тепер про те, що погода готує нам на завтра. У Сокалі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Проте синоптики обіцяють, що день цей пройде без опадів. Вночі та зранку температура повітря становитиме близько плюс 7-10 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до максимальних 16 градусів вище нуля. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Тож, нехай навіть похмура погода не завадить вам провести день із гарним настроєм.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: А ми продовжуємо наш ефір на радіо «Сокаль» вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилі 101 FM. Саме зараз особливі хвилини для вас, наших слухачів, аби поділитися теплом, подякувати рідним та передати привітання. Подарувати гарний настрій ви можете, зателефонувавши нам прямо зараз, або надіслати повідомлення в Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Номер мобільного у студії незмінний 068-00-24-697. Повторюю, 068-00-24-697. Ми чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення, аби ви змогли поділитися своїм теплом із рідними.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Менесокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадую, що попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми продовжуємо ефір на радіо «Сокаль» вітальною програмою «Добрим людям на здоров'я». І сьогодні, 23 вересня, календар нам одразу дарує кілька особливих дат. Сьогодні день осіннього рівнодення. Це астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла і темряви, а сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. У 2023 році день осіннього рівнодення, а отже астрономічна осінь настає 23 вересня. У 26-му, звісно, році. А за церковним календарем сьогодні зачаття чесного і славного пророка Предтечі та Хрестителя Господнього Йоанна. Цього дня віряни згадують батьків Йоанна Хрестителя, праведних Захарію і Єлизавету. Тож нехай цей осінній день буде для вас світлим та добрим. Нехай у домі буде тепло, у серці спокій, а поруч люди, з якими хочеться ділитися гарними новинами, щирими словами та гарним настроєм. І, звичайно ж, сьогодні ми не залишимо без уваги тих, хто має привід для особистого свята. Якщо 23 вересня – ваш день народження, іменини або просто особлива дата для вашої родини, прийміть найщиріші побажання здоров'я, радості, любові та здійснення мрій. А наш ефір нехай сьогодні стане ще одним приводом усміхатися, згадати про хороше і подарувати теплі слова тим, хто вам дорогий. Це ви можете зробити, зателефонувавши нам у студію за номером 068-00-24-697, а ще краще написати нам повідомлення у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Залишайтеся з нами на хвилі Радіо Сокаль, і нехай цей день буде добрим для вас.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Звісно, показуйте людям, як потрібно любити. Діліться із ними своєю любов'ю і теплом. Але ми, наш ефірний час невблаганно летить, тож ми мусимо прощатися із вами, але ненадовго, бо вже завтра ми знову чекатимемо вас на хвилях радіо Сокаль. Бажаємо вам сьогодні більше тепла, емоцій, усмішок. Дякуємо, що слухаєте радіо Сокаль та залишаєтеся із нами. Бережіть себе та своїх рідних. З вами була Ірина Луковецька. До нових ефірів!

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: На Сокальщині помер захисник Андрій Блащук із Завишня. На війні загинув захисник із Радехова Микола Смаль-Стоцький. Завтра у Сокалі скликають сесію міської ради. У Сокалі починає роботу ветеранський простір. В Радехівській громаді безоплатним харчуванням охопили 2600 школярів та у Шептицькій громаді діє соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Андрій Блащук народився та виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, після чого закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Після початку повномасштабної чоловік добровільно пішов до війська. У складі 93-ї окремої механізованої бригади, служив стрільцем та водієм. Брав участь у бойових діях, зокрема під час оборони Бахмута та Бородянки. Також Андрій Блащук виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час служби отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. З вересня 2020-го він працював водієм ТЗОВ «Автолайн», тож повернувся назад. У підприємстві колеги згадуватимуть та збережуть у своїх серцях пам'ять про героя. Його щирі розповіді про пережите, про важкі бої під Бахмутом, мужність і незламність, які він проніс крізь найтяжчі випробування війни. Його спогади, сповнені болю, відваги та любові до України ще довго житимуть у їхніх серцях. Світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях дружини Юлії, дітей Ольги, Назара, Владислава, Захара, рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав. Йдеться у повідомленні «Автолайну».
2: Завтра, 24 вересня, у Сокальській громаді проведуть востанню путь захисника Андрія Блащука. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіло полеглого захисника, а після цього траурний кортеж вирушить до його рідного села Завишень, де відбудеться парастас та чин поховання. Відтак, розпорядженням Сокальського міського голови Сергія Касяна 24 вересня оголошується Днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою!
1: 20 вересня 2026 року на Донеччині загинув захисник України, житель Радехова Микола Смаль-Стоцький. Воїн загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Микола Смаль-Стоцький народився 19 грудня 1969 року. Він проходив військову службу за мобілізацією і мав звання сержанта. Обіймав посаду старшого навідника 3-го самохідного артилерійського взводу 1-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Про загибель військовослужбовця повідомили в Радехівській міській раді. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, у Донецькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, сержант Микола Смаль-Стоцький, йдеться в повідомленні. У громаді висловили співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Вже завтра у Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання заплановане на 10-ту ранку у сесійній залі приміщення міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, внесення змін до бюджету громади на поточний рік, окремий блок порядку денного стосується безпеки, значну частину порядку денного займають земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження надання дозволів на розроблення документації землеустрою, поділ інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні торги. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень і програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись в розпорядженні про її скликання на офіційних джерелах Сокальської міської ради. У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію і виявили проблеми з береженням і списанням майна. Про результати перевірки 17 вересня депутатам Львівської облради розповіла нинішня ВО директорки коледжу Любов Осміловська, передають кореспонденти «Захід.нет». Під час інвентаризації не знайшли майна, яке обліковується за коледжем на понад 106 тисяч гривень. Серед нього – зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Ще майже 232 тисячі гривень матеріальних цінностей, які мали б надійти на склад, фактично там не виявили. Окремі питання виникли щодо списання техніки на майже 238 тисяч гривень. Зокрема, системний блок вартістю 43 тисячі гривень придбали та ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а вже приблизно через місяць списали. Частина актів на списання не мала необхідних погоджень. За словами Осміловської, після початку перевірки частину майна почали повертати до коледжу. Працівникам дали 2 тижні, щоб повернути обладнання, після чого у закладі планують звертатися до поліції. Також на засіданні обговорили виплати колишньої ВО директорки Ользі Запісоцькій. За даними перевірки, із 1 січня до 1 вересня поточного року їй загалом нарахували понад 1 мільйон 26 тисяч гривень зарплату, відпускні та компенсації. Водночас у коледжі виникла потреба в додатковому фінансуванні для виплати зарплат працівникам. Осміловська також заявила про погрози з боку Запісоцької, а депутати повідомили про інформацію щодо можливого тиску на працівників та членів комісії. Правоохоронців закликали перевірити виявлені порушення, зазначають кореспонденти «Захід.нет». У Сокалі розпочав роботу ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців та членів їх родин. Наразі заклад облаштовують у приміщенні колишньої міської ради на вулиці Шептицького, 44. Керівника простору теж вже призначили. Ним став Віталій Наконечний. Юридично комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради був зареєстрований 7 вересня 2026 року. А от рішення про створення простору Сокальська міська рада заклала у відповідний проєкт рішення 79-ї сесії 8-го скликання. У документі йдеться про створення комунального закладу, затвердження його статуту та структури, а також проведення державної реєстрації. Метою закладу визначили реінтеграцію ветеранів та членів їх сімей, допомогу під час переходу від військової служби до цивільного життя, адаптацію та інтеграцію у громаду. За статутом простір має працювати як багатофункціональний осередок, де можна отримати інформаційно-консультаційну, правову і психологічну допомогу, підтримку з працевлаштуванням, профорієнтацію та започаткування власної справи. Також передбачені реабілітаційні, освітні, спортивні і культурні заходи. Отримувати послуги зможуть ветерани та члени їх сімей, родини загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, а також військовослужбовці, які проходять лікування або реабілітацію у закладах громади. За словами керівника ветеранського простору Віталія Наконечного, першими кроками після призначення стали саме організаційні питання. Облаштування приміщення, налагодження співпраці з установами, організаціями, які можуть бути залучені до роботи. Далі – пряма мова.
3: Перші дні були справді надзвичайно такими насиченими і непростими. Перші кроки це були суто такими юридичними і організаційними, тому що потрібно було саму комунальну установу, комунальний заклад започаткувати з самого початку, тобто всі юридичні процеси, організаційні процеси. В принципі, ще до сьогоднішнього дня ми налагоджуємо роботу, ми організовуємо закупівлю меблів, техніки і налагоджуємо, попри те, вже співпрацю з нашими соціальними службами і також з фахівцями з соціального супроводу, демобілізовані осіб та ветеранів, тому що в нас вже в громаді їх є 3. Вони працюють на базі Карітасу і мають меморандум про співпрацю, а також міської лікарні. В майбутньому плануємо працювати і розгоджувати нашу роботу разом, але зараз ми працюємо трошки в такому віддаленому форматі для того, щоб в майбутньому організувати спільний простір для надання якісної допомоги нашим ветеранам та усім перечисленим категоріям.
1: У ветеранському просторі із жовтня працюватимуть 3 фахівців супроводу. Наразі вони працюють у структурі міської лікарні, однак надалі їхню роботу планують організувати безпосередньо при ветеранському просторі. Така структура передбачена статутом закладу. Фахівці допомагатимуть ветеранам орієнтуватися в доступних послугах, оформленні документів, отриманні пільг і статусів. Питання працевлаштування, реабілітації, юридичні допомоги. Це відповідає загальній моделі роботи фахівців із супроводу, яку впроваджує Міністерство у справах ветеранів. За словами Віталія Наконечного, його головне завдання як керівника на цьому етапі не просто запустити роботу закладу, а якісно вибудувати його роботу від самого початку.
3: Моє головне завдання на посаді керівника, перш за все, якісно розпочати роботу нашого закладу, щоб справді нам було не соромно перед нашими ветеранами, що ми взялися за цей справді такий непростий проект. І самі, як будучи ветераном, тобто учасником бойових дій, для мене дуже важливо справді, щоб люди, які також борються і віддають найважливіше своє здоров'я, на жаль, своє життя, змогли справді, приходячи в наш простір, отримати максимально всі послуги, які їм є доступні.
1: Для Віталія Наконечного, як ветерана, важливо, щоб побратими, які звертатимуться до простору, могли в одному місці отримати весь доступний комплекс послуг і необхідний супровід. Тому зараз команда працює над облаштуванням простору, об'єднанням фахівців та налагодженням співпраці з іншими установами та організаціями. Детальніше говорить керівник.
3: Основне завдання – це індивідуальний супровід та первинна навігація для усіх категорій, які звертаються за цією допомогою. Звичайно, ми б хотіли, щоб коли приходить ветеран, ми могли вирішити всі їхні проблеми. І вже і тут, на жаль, ми розуміємо, що існує ще бюрократична система, де потрібно і довідки збирати, і по різних інституціях ходити. Тому люди супроводу ветеранів допомагають їм це все робити. Тому основні такі завдання, які вирішують зараз наші спеціалісти, це роз'яснення прав щодо допомоги і оформлення документів, це і направлення на координацію з питань там медичної реабілітації, психічної підтримки. І також дуже зараз постає питання працевлаштування, перенавчання і зараз також про започаткування власної справи. Існують державні програми. Ми вже спілкувалися з директором центру зайнятості і будемо напрацьовувати от стратегію по комунікації і напрацюванні гарантій для наших ветеранів.
1: Наприклад, якщо ветеран приходить до простору із задумом знайти роботу або започаткувати власну справу, фахівець допомагає визначити, які можливості для цього є, та налагоджує взаємодію із центром зайнятості. Тобто ветеран отримує не лише консультацію, а й супровід у подальших кроках – від оформлення необхідних документів до пошуку конкретних можливостей, каже Віталій Наконечний.
3: Тримати ідею. Фахівці складають перелік документів, направляють його в центр зайнятості, де розповідають про цю програму, а ми вже можемо допомогти йому розробити навіть індивідуальний кейс по запуску бізнесу.
1: Говорячи про проблеми, які залишаються найменш помітними, Віталій Наконечний пропонує розділяти їх на дві частини. Ті, з якими стикаються самі ветерани, і ті, що стосуються роботи та облаштування самого простору. Серед проблем ветеранів, які часто залишаються непомітними, він називає небажання або складність говорити про власні труднощі. Не кожен військовий готовий одразу розповісти, що саме його турбує, попросити про допомогу чи визнати, що вона йому потрібна. Тому, на думку Наконечного, одне з важливих завдань простору – стати своєрідним містком довіри між ветераном та системою допомоги.
3: В більшості, не всі, але в більшості ветерани – це люди, які не завжди хочуть розповідати про свої проблеми. Не завжди хочуть розповідати про свої наболілі пережиття ситуації, але вони в них однозначно є. Саме ветеранський простір – один із багатьох завдань має бути те, що людина повинна собі відверто прийти, і вона знає, що зможе поговорити, поспілкуватися, і що її буде почуто, принаймні надана якась допомога в вирішенні її питань. Тому таке психологічне визначення – це один із чинників, для яких створюються саме ветеранські простори.
1: Ветеранський простір має стати місцем, куди можна прийти не лише з конкретним питанням щодо документів чи працевлаштування, а й тоді, коли складно самостійно пояснити, що саме турбує. Як приклад такої роботи, Віталій Наконечний наводить досвід сусідньої Шептицької громади, де психологічна підтримка ветеранів вже стала частиною роботи з ними. Не менш важливим він вважає юридичний супровід. Цей досвід, на його думку, варто врахувати і під час подальшого розвитку сокальського ветеранського простору.
3: Дуже хороший приклад сусідньої нашої територіальної громади, Шептицької громади, де вже декілька років працює будинок воїна. Це є також комунальний заклад, який надає схожі послуги. Так, в них вже штат набагато більший, ніж в нас, але там є, звичайно, окрім фахівців і супроводу ветеранів, є соціальні працівники, є, звичайно, психолог та юрист. Тому це дуже важливо, і ми на майбутнє також будемо напрацьовувати цей магніт, щоб залучити в команду кваліфікованого юриста, людини, яка може працювати з військовими, і психолога, який також спеціалізується на цій темі.
1: Другий напрямок – облаштування самого простору. Наразі приміщення лише готують до повноцінної роботи, тому потрібно вирішити низку функціональних питань. Провести ремонт, подбати про інклюзивність та доступність. За словами Віталія Наконечного, простір має бути не просто місцем, де надають послуги, а комфортним середовищем, в якому ветерану приємно перебувати, і куди він не вагатиметься прийти повторно. Ми маємо зробити простір таким, щоб людина, яка сюди прийшла, почувалась тут комфортно. Саме такий підхід, за словами керівника, має стати одним із орієнтирів подальшого облаштування закладу. Повноцінне облаштування ветеранського простору потребуватиме додаткових коштів, тому команда вже шукає можливості залучення фінансування поза межами місцевого бюджету. Керівник простору, зокрема, вивчає доступні грантові програми підтримки ветеранських ініціатив. Водночас такі програми мають свої умови. Зокрема, частина грантових можливостей передбачає, що організація або простір має вже пропрацювати щонайменше рік. Тому для сокальського простору, який юридично створили лише 7 вересня, частина таких інструментів фінансування поки недоступна.
3: Наразі починаю слідкувати за грантовою діяльністю, де можна податися. На жаль, більшість грантів, які передбачають, тобто вкладення десь там зараз в ремонт чи щось, вони вже хочуть бачити організацію, яка працює хоча б один плюс рік. Одна із умов, тобто ми не можемо податися на такі гранти, тому що ми новостворюємо організацію. Треба проіснувати хоча б рік, тому що ми говоримо про якісь більші гранти.
1: Окремою проблемою, з якою стикаються ветерани, Наконечний називає бюрократію. Навіть коли людина має право на певну допомогу, оформлення документів, отримання статусу чи послуги не завжди відбувається просто і швидко. Потрібно знати, куди звертатись, які документи підготувати та пройти кілька етапів у різних установах.
3: Як би не було, до нас приходять ветерани інколи. Їм потрібно певний перелік послуг, вони хочуть отримати, і для цього їм потрібно, звичайно, дуже багато довідок. Інколи ветеран не хоче ходити, він хоче звернутися в один кабінет і отримати результат. І навіть як наші спеціалісти супроводу ветерани не стараються, не всі запити можна задовільнити зразу і вже. Так, дещо можна зробити в кабінеті, там, відсканувати, набрати заяву, перетелефонувати кудись завести когось. Але є такі запитання, на які потрібно час і зусилля. Хоча ніби обіцяють нам, ми бачимо, що є вже е-кабінети, де можна спростити це все. Я думаю, що воно буде з часом модернізуватися, буде більш переходити в електронний формат. Ну це наша надія. Наразі це бюрократична система, вона існує, і ми з нею нічого не можемо подіяти.
1: Ще одна проблема, на яку звертає увагу керівник простору, недостатня доступність та інклюзивність державних установ. Йдеться не лише про фізичний доступ до приміщень. Для ветерана, особливо маломобільного, важливо мати можливість безперешкодно потрапити до потрібного фахівця, отримати послугу, не витрачати зайві сили на подолання організаційних бар'єрів. За словами Віталія Наконечного, громаді потрібні простори,

0: Словами, повноцінна робота закладу неможлива без широкої співпраці з іншими установами та організаціями. Найближчим часом команді простору важливо налагодити тіснішу взаємодію із медичними установами, адже ветерани часто потребують не лише соціального чи адміністративного супроводу, а й медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий напрямок – співпраця з старостинськими округами, щоб інформація про можливості простору доходила до ветеранів, які живуть за межами Сокаля. Також у планах розширювати співпрацю з громадськими організаціями, які вже працюють з ветеранами, військовослужбовцями та родинами загиблих і зниклих безвісти захисників.
1: Налагоджуємо роботу із відділом нашої культури. Ми вже спілкувалися з відділом соціального захисту, через них не дуже багато запитів. А в майбутньому, звичайно, з нашими медичними установами. Ми вже, в принципі, налагодили роботу з Шептицьким будинком воїном. Ну, з Карітасом, з пані Мар'яною. Ми також, в принципі, спілкувалися. Навіть вчора мали комунікацію про якісь майбутні проєкти. Це, безперечно, ведеться. Ми знаємо, що у нас є громадська організація, де матері безвісти є пропавши. Це наш є виклик і завдання для налагодження роботи і співпраці з ними. Говоримо про бізнес. З однієї сторони, ми розуміємо, що бізнесу зараз фізично нелегко в сучасних реаліях, тому що вони і допомагають армії, допомагають Збройним силам. Але я бачу от роль бізнесу, особливо це в працевлаштуванні наших ветеранів.
0: Одним з ключових принципів роботи простору Віталій Наконечний називає підхід рівний рівному. На його думку, ветеранам часто легше говорити про свій досвід, потреби і труднощі з людиною, яка сама пройшла військовий шлях і розуміє його не лише з професійної точки зору.
1: Такий основний фактор – цей принцип, навіть задекларований, тобто законодавство про ветеранів, рівний рівному, щоб ветеран відчував, що він може прийти і на рівні поспілкуватися і обговорити свої проблеми чи наболілі завдання, які йому стоять. Доки ветеран не відчує довіри, доти справді добитися до нього буде дуже складно.
0: Саме через такий підхід у просторі хочуть вибудувати довіру та поступово залучати до його роботи якомога більше ветеранів громади. Йдеться не лише про тих, хто вже звертається по допомогу, а й про людей, які поки не бачать потреби або не готові говорити про власні проблеми. За словами Віталія Наконечного, важливо, щоб ветеран знав, тут його не оцінюватимуть, а спробують зрозуміти і допомогти. Звертаючись до ветеранів громади, які ще жодного разу не були в ветеранському просторі, Віталій Наконечний закликає не чекати, поки проблема стане критичною. За його словами, звернення про допомогу не означає слабкість чи неспроможність впоратись самостійно. Навпаки, простір створений для того, щоб ветеран знав, куди прийти зі своїм питанням і де йому допоможуть розібратися із подальшими кроками.
1: Пам'ятаю, що ветеранський простір – це не є певна якась там організація чи державна контора, де ти просто приходиш, щоб оформити певну допомогу чи щось. Це є місце, де є люди, які готові тобі допомогти, підставити плече допомоги, старатися максимально бути з тобою відвертим і чесним і вирішенням всіх твоїх проблем. Тому ласкаво просимо. Ми починаємо нашу діяльність, якщо бачите якісь непорозуміння, якщо, можливо, маєте ідеї, як можна краще співпрацювати, ми відкриті і готові до діалогу. Буду дуже раді бачити вас в нашому ветеранському просторі.
0: Водночас говорити про результати роботи простору поки зарано, він лише починає працювати. Загалом створення таких осередків є частиною розвитку ветеранської політики в громадах. Міністерство у справах ветеранів визначає фахівця із супроводу як одну із ключових ланок допомоги ветеранам після повернення до громади. Його завдання не просто проконсультувати людину, а допомогти їй пройти необхідний маршрут і взаємодіяти із іншими службами. У Радехівській громаді після запровадження з 1 вересня безоплатного харчування для всіх учнів обідами охопили близько 2600 дітей. Як організували харчування у школах та з якими викликами стикаються заклади освіти під час відвідин громади, дізнався начальник Шептицької РВА Андрій Діченко. За його словами, школярі загалом задоволені обідами та називають страви смачними. Водночас уподобання в дітей різні, тому у школах намагаються формувати різноманітне меню та готувати поживні страви. Окремим викликом є організація харчування у школах з великою кількістю учнів та обмеженими можливостями харчоблоків. Зокрема, в Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови навчається 427 дітей, і щоб усі школярі встигли пообідати, у закладі збільшили тривалість перерв та розподілили час харчування між класами. За словами Дяченка, це дозволило організувати процес без порушення навчання. Як розповіла начальниця відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради Галина Олександрівна, за підрахунками минулого тижня, харчуванням у громаді було охоплено 2600 дітей, хоча кількість заявлених учнів є більшою. Такий облік, зазначають у громаді, допомагає визначити фактичну потребу в продуктах, планувати закупівлі і раціонально використовувати харчові запаси. Організація безплатного харчування потребує спільної роботи адміністрації шкіл, освітнього відділу і працівників харчоблоків. Щодня вони мають забезпечувати дітей гарячими обідами і водночас враховувати кількість учнів і можливості конкретного закладу. Шептицькій міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Комплексний розвиток і догляд дітей з інвалідністю». Відповідно до постанови Кабміну від 25 червня 2020.

2025 року номер 764. Послуга призначена для дітей від 6 років, які мають інтелектуальні, функціональні, фізичні, соціоадаптаційні чи інші складні порушення розвитку та через стан здоров'я не можуть навчати за денною формою. Зокрема, йдеться про дітей, які здобувають освіту за сімейною домашньою формою, педагогічним патронажем у спеціальних класах або не зараховані до закладів освіти. Обов'язкова умова: дитина потребує 4-го або 5-го рівня підтримки, визначеного інклюзивно-ресурсним центром. Послугу надає Фундація розвитку стратегічних змін за адресою місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Для отримання послуги необхідно звернутись в управління в праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 401. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарванецький. Бажаємо всім мирного дня. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

гнів та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Ольга Прихідько. Мій сину рідний, вже тебе немає. І серце плаче, і болить душа. Чому так рано, вдалечінь захмарно, пішов ти тихо, полишивши нас? Ці рядки, як молитву, щодень шепоче мама Марія, яка втратила на війні найдорожче – сина, який став янголом небесного війська Віктора Сибаля. Віктор був її первістком, щедрим подарунком долі, доброю та сердечною дитиною. З дитинства допомагав батькам, дуже любив своїх молодших братів – Степана та Романа. Відвідуючи маму, завжди приносив її улюблені ласощі – морозиво. День, коли загинув, став чорною годиною. Час ніби зупинився. Очі перестали сяяти. Сум і біль назавжди оселилися в душі матері. Лише спогади – це все, що залишилося їй на згадку. І пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сибаль Віктор Володимирович народився 18 вересня 1973 року в мальовничому селі Юнашків, що на Івано-Франківщині. Невдовзі батьки переїхали на Сокальщину. І у 1981 році Вітя почав навчання у Сокальській восьмирічній школі. Віктор завжди був доброю дитиною. Слухняним учнем, виконував всі доручення вчителів, пригадує заступниця директора Сокальської п'ятої школи Наталія Курило, яка розпочинала свою педагогічну діяльність в той час, коли Вітя був старшокласником. Можливо, міг отримати атестат з кращими оцінками, але це не завадило йому стати справжнім чоловіком та захисником батьківщини. Однокласниця Оксана Назар згадує Віктора як дуже спокійного та врівноваженого хлопця, який дуже відрізнявся від своїх однолітків. Напевно, тому він у перші лихі години пішов виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вітя був доброю і щирою людиною. Однокласники з повагою ставилися до нього. Хоча вчився не зовсім добре, зате завжди допомагав тим, хто просив його про допомогу. Нікому ні в чому не відмовляв. Він був вічливим з вчителями, спокійним і розсудливим. Був надійним другом, людиною, з ким завжди можна поділитися своїми думками і секретами, не боячись про це пошкодувати. Був стриманий у спілкуванні, небайдужим до чужої біди та несправедливості. В його очах завжди був спокій та впевненість, розповідає про свого однокласника-героя Ірина Дещаківська-Мартинюк.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогадами про щасливі і безробітні роки дитинства, проведені разом, ділиться друг, сусід Віктора Ігор Мельник. Ми були однолітками. Як же ми любили наші дитячі розваги, наші ігри. В доміно, шашки, футбол, гру у козаків. А для сусідів старшого віку Віктор у пам'яті назавжди залишиться помічником. Говорять, які б у нас не виникали проблеми, Вітя першим ішов на допомогу. Відремонтувати кран, покосити траву, викупати картоплю та багато іншого. На жаль, він уже ніколи не прийде на допомогу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення 8 класу продовжив навчання в Сокальському професійно-технічному училищі. Тут здобув професію муляра. І вже дипломований спеціаліст разом з мамою відточував набуті навики, працюючи на різних об'єктах, що потребували ремонту. А далі – роки строкової служби, в ході якої юнак вирішує підписати контракт на службу в Югославії. Вже після повернення додому знову повертається до цивільної роботи. Працевлаштовується на бетонний завод, згодом у дорожнє управління. Працює і у місцевому водоканалі. Саме звідси. Ще у 2014 році був мобілізований і, не зволікаючи, став на захист батьківщини. 3 роки служби на найгарячіших напрямках фронту.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2017 році воїн отримав поранення, наслідок чого був демобілізований. Та сповна повернутися до цивільного життя не вдалося. Все змінюється у лютому 2022-го, коли ворог розгортає жорстоку та криваву повномасштабну війну. Навесні 2022-го Віктор повертається з Польщі і разом з побратимами, з якими воював у 2014-17 роках, не зволікаючи, знову бере до рук зброю і стає на захист рідної землі. Служив гранатометником 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Побратими у різні часи дали позивні Шрек, Грек, Абдула. 6 грудня 2022-го. Понад 8 годин тривав той страшний бій з ворогом поблизу села Опитне Бахмутського району Донецької області, який і став для воїна останнім.

світлій пам'яті героя Віктора Сибаля присвячується. 1973-2022. Назавжди 49. Навіки в пам'яті. Веселий, усміхнений, добродушний. Син. Брат. Віктор був найкращим другом для молодшого Романа. Чоловік, з яким дружина Наталя пізнала справжнє кохання. Турботливий батько, який намагався навчити своїх дітей відповідальності, бути гідними громадянами своєї батьківщини. Бо сам був таким. Пам'ятаймо, кожен подвиг ціною в життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: На Сокальщині помер захисник Андрій Блащук із Завишня. На війні загинув захисник із Радехова Микола Смаль-Стоцький. Завтра у Сокалі скликають сесію міської ради. У Сокалі починає роботу ветеранський простір. В Радехівській громаді безоплатним харчуванням охопили 2600 школярів та у Шептицькій громаді діє соціальна послуга для дітей з інвалідністю. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. На Сокальщині повідомили про смерть захисника України, жителя села Завишень Андрія Блащука. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до лав Збройних сил України та служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Андрій Блащук народився та виріс у Завишні, навчався у Жвирківській середній школі, після чого закінчив Червоноградський гірничий технікум. Працював підземним майстром на шахті Великомостівська. Після початку повномасштабної чоловік добровільно пішов до війська. У складі 93-ї окремої механізованої бригади, служив стрільцем та водієм. Брав участь у бойових діях, зокрема під час оборони Бахмута та Бородянки. Також Андрій Блащук виконував завдання з евакуації людей із небезпечних районів. Під час служби отримав осколкове поранення та контузії. Після звільнення з військової служби Андрій повернувся до мирної роботи. З вересня 2020-го він працював водієм ТЗОВ «Автолайн», тож повернувся назад. У підприємстві колеги згадуватимуть та збережуть у своїх серцях пам'ять про героя. Його щирі розповіді про пережите, про важкі бої під Бахмутом, мужність і незламність, які він проніс крізь найтяжчі випробування війни. Його спогади, сповнені болю, відваги та любові до України, ще довго житимуть у їхніх серцях. Світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях дружини Юлії, дітей Ольги, Назара, Владислава, Захара, рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав. Йдеться у повідомленні «Автолайну».
3: Завтра, 24 вересня, у Сокальській громаді проведуть востанню путь захисника Андрія Блащука. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічатимуть тіло полеглого захисника, а після цього траурний кортеж вирушить до його рідного села Завишень, де відбудеться парастас та чин поховання. Відтак, розпорядженням Сокальського міського голови Сергія Касяна 24 вересня оголошується днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою.
2: 20 вересня 2026 року на Донеччині загинув захисник України, житель Радехова Микола Смаль-Стоцький. Воїн загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Микола Смаль-Стоцький народився 19 грудня 1969 року. Він проходив військову службу за мобілізацією і мав звання сержанта. Обіймав посаду старшого навідника 3-го самохідного артилерійського взводу 1-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Про загибель військовослужбовця повідомили в Радехівській міській раді. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, у Донецькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, сержант Микола Смаль-Стоцький, йдеться в повідомленні. У громаді висловили співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом полеглого воїна та чин похорону повідомлять додатково. Вже завтра у Сокалі відбудеться чергова 82-га сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Засідання заплановане на 10-ту ранку у сесійній залі приміщення міської ради. На розгляд депутатів винесуть понад 50 питань. Серед ключових – проєкт бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, внесення змін до бюджету громади на поточний рік, окремий блок порядку денного стосується безпеки, значну частину порядку денного займають земельні питання. Зокрема, депутати розглядатимуть затвердження надання дозволів на розроблення документації землеустрою, поділ інвентаризацію земельних ділянок, передачу окремих ділянок в оренду, а також питання продажу земельних ділянок і прав оренди на конкурентних засадах через електронні торги. Крім того, депутати мають розглянути низку питань щодо внесення змін до рішень і програм, затверджених попередніми скликаннями місцевих рад. З повним переліком питань, які планують винести на розгляд 82-ї сесії, можна ознайомитись в розпорядженні про її скликання на офіційних джерелах Сокальської міської ради. У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію і виявили проблеми з береженням і списанням майна. Про результати перевірки 17 вересня депутатам Львівської облради розповіла нинішня ВО-директорки коледжу Любов Осміловська, передають кореспонденти «Захід.нет». Під час інвентаризації не знайшли майна, яке обліковується за коледжем на понад 106 тисяч гривень. Серед нього – зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Ще майже 232 тисячі гривень матеріальних цінностей, які мали б надійти на склад, фактично там не виявили. Окремі питання виникли щодо списання техніки на майже 238 тисяч гривень. Зокрема, системний блок вартістю 43 тисячі гривень придбали та ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а вже приблизно через місяць списали. Частина актів на списання не мала необхідних погоджень. За словами Осміловської, після початку перевірки частину майна почали повертати до коледжу. Працівникам дали 2 тижні, щоб повернути обладнання, після чого у закладі планують звертатися до поліції. Також на засіданні обговорили виплати колишньої ВО директорки Ользі Запісоцькій. За даними перевірки, із 1 січня до 1 вересня поточного року їй загалом нарахували понад 1 мільйон 26 тисяч гривень зарплату, відпускні та компенсації. Водночас у коледжі виникла потреба в додатковому фінансуванні для виплати зарплат працівникам. Осміловська також заявила про погрози з боку Запісоцької, а депутати повідомили про інформацію щодо можливого тиску на працівників та членів комісії. Правоохоронців закликали перевірити виявлені порушення, зазначають кореспонденти «Захід.нет». У Сокалі розпочав роботу ветеранський простір для ветеранів, військовослужбовців та членів їх родин. Наразі заклад облаштовують у приміщенні колишньої міської ради на вулиці Шептицького, 44. Керівника простору теж вже призначили. Ним став Віталій Наконечний. Юридично комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради був зареєстрований 7 вересня 2026 року. А от рішення про створення простору Сокальська міська рада заклала у відповідний проєкт рішення 79-ї сесії 8-го скликання. У документі йдеться про створення комунального закладу, затвердження його статуту та структури, а також проведення державної реєстрації. Метою закладу визначили реінтеграцію ветеранів та членів їх сімей, допомогу під час переходу від військової служби до цивільного життя, адаптацію та інтеграцію у громаду. За статутом простір має працювати як багатофункціональний осередок, де можна отримати інформаційно-консультаційну, правову і психологічну допомогу, підтримку з працевлаштуванням, профорієнтацію та започатку власної справи. Також передбачені реабілітаційні, освітні, спортивні і культурні заходи. Отримувати послуги зможуть ветерани та члени їх сімей, родини загиблих і зниклих безвісти захисників, військовополонених, а також військовослужбовці, які проходять лікування або реабілітацію у закладах громади. За словами керівника ветеранського простору Віталія Наконечного, першими кроками після призначення стали саме організаційні питання. Облаштування приміщення, налагодження співпраці з установами, організаціями, які можуть бути залучені до роботи. Далі – пряма мова.
0: Перші дні були справді надзвичайно такими насиченими і непростими. Перші кроки це були суто такими юридичними і організаційними, тому що потрібно було саму комунальну установу, комунальний заклад започаткувати з самого початку, тобто всі юридичні процеси, організаційні процеси. В принципі, ще до сьогоднішнього дня ми налагоджуємо роботу, ми організовуємо закупівлю меблів, техніки і налагоджуємо, попри те, вже співпрацю з нашими соціальними службами і також з фахівцями з соціального супроводу, демобілізовуємо осіб та ветеранів, тому що в нас вже в громаді їх є 3. Вони працюють на базі Карітасу і мають меморандум про співпрацю, а також міської лікарні. В майбутньому плануємо працювати і розгоджувати нашу роботу разом, але зараз ми працюємо трошки в такому віддаленому форматі для того, щоб в майбутньому організувати спільний простір для надання якісної допомоги нашим ветеранам та усім перечисленим категоріям.
2: У ветеранському просторі із жовтня працюватимуть 3 фахівців супроводу. Наразі вони працюють у структурі міської лікарні, однак надалі їхню роботу планують організувати безпосередньо при ветеранському просторі. Така структура передбачена статутом закладу. Фахівці допомагатимуть ветеранам орієнтуватися в доступних послугах, оформленні документів, отриманні пільг і статусів. Питання працевлаштування, реабілітації, юридичні допомоги. Це відповідає загальній моделі роботи фахівців із супроводу, яку впроваджує Міністерство у справах ветеранів. За словами Віталія Наконечного, його головне завдання як керівника на цьому етапі не просто запустити роботу закладу, а якісно вибудувати його роботу від самого початку.
0: Моє головне завдання на посаді керівника – перш за все якісно розпочати роботу нашого закладу, щоб справді нам було не соромно перед нашими ветеранами, що ми взялися за цей справді такий непростий проект. І самі, як будучи ветераном, тобто учасником бойових дій, для мене дуже важливо справді, щоб люди, які також борються і віддають найважливіше – своє здоров'я, на жаль, своє життя, змогли справді, приходячи в наш простір, отримати максимально всі послуги, які їм є доступні.
2: Для Віталія Наконечного, як ветерана, важливо, щоб побратими, які звертатимуться до простору, могли в одному місці отримати весь доступний комплекс послуг і необхідний супровід. Тому зараз команда працює над облаштуванням простору, об'єднанням фахівців та налагодженням співпраці з іншими установами та організаціями. Детальніше говорить керівник.
0: Основне завдання – це індивідуальний супровід та первинна навігація для усіх категорій, які звертаються за цією допомогою. Звичайно, ми б хотіли, щоб коли приходив ветеран, ми могли вирішити всі їхні проблеми. І вже і тут, на жаль, ми розуміємо, що існує ще бюрократична система, де потрібно і довідки збирати, і по різних інституціях ходити. Тому люди супроводу ветеранів допомагають їм це все робити. Тому основні такі завдання, які вирішують зараз наші спеціалісти, це роз'яснення прав щодо допомоги і оформлення документів, це і направлення на координацію з питань там медичної реабілітації, психічної підтримки. І також дуже зараз постає питання працевлаштування, перенавчання і зараз також про започаткування власної справи. Існують державні програми. Ми вже спілкувалися з директором центру зайнятості і будемо напрацьовувати от стратегію по комунікації і напрацюванні гарантій для наших ветеранів.
2: Наприклад, якщо ветеран приходить до простору із задумом знайти роботу або започаткувати власну справу, фахівець допомагає визначити, які можливості для цього є, та налагоджує взаємодію із центром зайнятості. Тобто ветеран отримує не лише консультацію, а й супровід у подальших кроках – від оформлення необхідних документів до пошуку конкретних можливостей, каже Віталій Наконечний.
0: Тримати ідею. Фахівці складають перелік документів, направляють його в центр зайнятості, де розповідають про цю програму, а ми вже можемо допомогти йому розробити навіть індивідуальний кейс по запуску бізнесу.
2: Говорячи про проблеми, які залишаються найменш помітними, Віталій Наконечний пропонує розділяти їх на дві частини. Ті, з якими стикаються самі ветерани, і ті, що стосуються роботи та облаштування самого простору. Серед проблем ветеранів, які часто залишаються непомітними, він називає небажання або складність говорити про власні труднощі. Не кожен військовий готовий одразу розповісти, що саме його турбує, попросити про допомогу чи визнати, що вона йому потрібна. Тому, на думку Наконечного, одне з важливих завдань простору – стати своєрідним містком до віри між ветераном та системою допомоги.
0: В більшості, не всі, але в більшості ветерани – це люди, які не завжди хочуть розповідати про свої проблеми. Не завжди хочуть розповідати про свої наболілі пережиття ситуації, але вони в них однозначно є. Саме ветеранський простір – один із багатьох завдань має бути те, що людина повинна собі відверто прийти, і вона знає, що зможе поговорити, поспілкуватися, і що її буде почуто, принаймні надана якась допомога в вирішенні її питань. Тому таке психологічне визначення – це один із чинників, для яких створюються саме ветеранські простори.
2: Ветеранський простір має стати місцем, куди можна прийти не лише з конкретним питанням щодо документів чи працевлаштування, а й тоді, коли складно самостійно пояснити, що саме турбує. Як приклад такої роботи, Віталій Наконечний наводить досвід сусідньої Шептицької громади, де психологічна підтримка ветеранів вже стала частиною роботи з ними. Не менш важливим він вважає юридичний супровід. Цей досвід, на його думку, варто врахувати і під час подальшого розвитку сокальського ветеранського простору.
0: Дуже хороший приклад сусідньої нашої територіальної громади, Шептицької громади, де вже декілька років працює будинок воїна. Це є також комунальний заклад, який надає схожі послуги. Так, не вже штат набагато більший, ніж в нас, але там є, звичайно, окрім фахівців і супроводу ветеранів, є соціальні працівники, є, звичайно, психолог та юрист. Тому це дуже важливо, і ми на майбутнє також будемо напрацьовувати цей магніт, щоб залучити в команду кваліфікованого юриста, людини, яка може працювати з військовими, і психолога, який також спеціалізується на цій темі.
2: Другий напрямок – облаштування самого простору. Наразі приміщення лише готують до повноцінної роботи, тому потрібно вирішити низку функціональних питань. Провести ремонт, подбати про інклюзивність та доступність. За словами Віталія Наконечного, простір має бути не просто місцем, де надають послуги, а комфортним середовищем, в якому ветерану приємно перебувати, і куди він не вагатиметься прийти повторно. Ми маємо зробити простір таким, щоб людина, яка сюди прийшла, почувалась тут комфортно. Саме такий підхід, за словами керівника, має стати одним із орієнтирів подальшого облаштування закладу. Повноцінне облаштування ветеранського простору потребуватиме додаткових коштів, тому команда вже шукає можливості залучення фінансування поза межами місцевого бюджету. Керівник простору, зокрема, вивчає доступні грантові програми підтримки ветеранських ініціатив. Водночас такі програми мають свої умови. Зокрема, частина грантових можливостей передбачає, що організація або простір має вже пропрацювати щонайменше рік. Тому для сокальського простору, який юридично створили лише 7 вересня, частина таких інструментів фінансування фінансування поки недоступна.
0: Наразі починаю слідкувати за грантовою діяльністю, де можна податися. На жаль, більшість грантів, які передбачають, тобто вкладення десь там зараз в ремонт чи щось, вони вже хочуть бачити організацію, яка працює хоча б один плюс рік. Одна із умов, тобто ми не можемо податися на такі гранти, тому що ми новостворюємо організацію. Треба проіснувати хоча б рік, тому що ми говоримо про якісь більші гранти.
2: Окремою проблемою, з якою стикаються ветерани, наконечний називає бюрократію. Навіть коли людина має право на певну допомогу, оформлення документів, отримання статусу чи послуги не завжди відбувається просто і швидко. Потрібно знати, куди звертатись, які документи підготувати та пройти кілька етапів у різних установах.
0: Як би не було, до нас приходять ветерани інколи, їм потрібно певний перелік послуг, вони хочуть отримати, і для цього їм потрібно, звичайно, дуже багато довідок. Коли ветеран не хоче ходити, він хоче звернутися в один кабінет і отримати результат. І навіть як наші спеціалісти супроводу ветерана не стараються, не всі запити можна задовольнити зразу і вже. Так, дещо можна зробити в кабінеті, там, відсканувати, набрати заяву, перетелефонувати кудись, кудись завести когось. Але є такі запитання, на які потрібно час і зусилля. Хоча ніби обіцяють нам, ми бачимо, що є вже е-кабінети, де можна спростити це все. Я думаю, що воно буде з часом модернізуватися, буде більш переходити в електронний формат. Ну, це наша надія. Наразі це бюрократична система, вона існує. Ми з нею нічого не можемо подіяти.
2: Ще одна проблема, на яку звертає увагу керівник простору, недостатня доступність та інклюзивність державних установ. Йдеться не лише про фізичний доступ до приміщень. Для ветерана, особливо маломобільного, важливо мати можливість безперешкодно потрапити до потрібного фахівця, отримати послугу, не витрачати зайві сили на подолання організаційних бар'єрів. За словами Віталія Наконечного, громаді потрібні простори, які враховують різні потреби людей і є комфортними для ветеранів з інвалідністю.

0: та організаціями. Найближчим часом команді простору важливо налагодити тіснішу взаємодію із медичними установами, адже ветерани часто потребують не лише соціального чи адміністративного супроводу, а й медичної та реабілітаційної допомоги. Окремий напрямок – співпраця з старостинськими округами, щоб інформація про можливості простору доходила до ветеранів, які живуть за межами Сокаля. Також у планах розширювати співпрацю з громадськими організаціями, які вже працюють з ветеранами, військовослужбовцями та родинами загиблих і зниклих безвісти захисників.
1: Налагоджуємо роботу із відділом нашої культури. Ми вже спілкувалися з відділом соціального захисту, через них не дуже багато запитів. А в майбутньому, звичайно, з нашими медичними установами. Ми вже, в принципі, налагодили роботу от з Шептицьким будинком воїном. Ну, з Карітасом, з пані Мар'яною. Ми також, в принципі, спілкувалися. Навіть вчора мали комунікацію про якісь майбутні проєкти. Це, безперечно, ведеться. Ми знаємо, що у нас є громадська організація, де матері безвісти і є пропавших. Це наш є виклик і завдання для налагодження роботи і співпраці з ними. Якщо ми говоримо про бізнес, з однієї сторони ми розуміємо, що бізнесу зараз фізично нелегко в сучасних реаліях, тому що вони і допомагають армії, допомагають Збройним силам, але я бачу от роль бізнесу, особливо це в працевлаштуванні наших ветеранів.
0: Одним з ключових принципів роботи простору Віталій Наконечний називає підхід рівний рівному. На його думку, ветеранам часто легше говорити про свій досвід, потреби і труднощі з людиною, яка сама пройшла військовий шлях і розуміє його не лише з професійної точки зору.
1: Такий основний фактор – цей принцип, навіть задекларований, тобто законодавство про ветеранів рівний рівному, щоб ветеран відчував, що він може прийти і на рівні поспілкуватися і обговорити свої проблеми чи наболілі завдання, які йому стоять. Доки ветеран не відчує довіри, доти справді добитися до нього буде дуже складно.
0: Саме через такий підхід у просторі хочуть вибудувати довіру та поступово залучати до його роботи якомога більше ветеранів громади. Йдеться не лише про тих, хто вже звертається по допомогу, а й про людей, які поки не бачать потреби або не готові говорити про власні проблеми. За словами Віталія Наконечного, важливо, щоб ветеран знав, тут його не оцінюватимуть, а спробують зрозуміти і допомогти. Звертаючись до ветеранів громади, які ще жодного разу не були в ветеранському просторі, Віталій Наконечний закликає не чекати, поки проблема стане критичною. За його словами, звернення про допомогу не означає слабкість чи неспроможність впоратись самостійно. Навпаки, простір створений для того, щоб ветеран знав, куди прийти зі своїм питанням і де йому допоможуть розібратися із подальшими кроками.
1: Пам'ятаю, що ветеранський простір – це не є певна якась там організація чи державна контора, де ти просто приходиш, щоб оформити певну допомогу чи щось. Це є місце, де є люди, які готові тобі допомогти, підставити плече допомоги, старатися максимально бути з тобою відвертим і чесним і вирішенням всіх твоїх проблем. Тому ласкаво просимо. Ми починаємо нашу діяльність, якщо бачите якісь непорозуміння, якщо, можливо, маєте ідеї, як можна краще співпрацювати, ми відкриті і готові до діалогу. Буду дуже раді бачити вас в нашому ветеранському просторі.
0: Водночас говорити про результати роботи простору поки зарано, він лише починає працювати. Загалом створення таких осередків є частиною розвитку ветеранської політики в громадах. Міністерство у справах ветеранів визначає фахівця із супроводу як одну із ключових ланок допомоги ветеранам після повернення до громади. Його завдання не просто проконсультувати людину, а допомогти їй пройти необхідний маршрут і взаємодіяти із іншими службами. У Радехівській громаді після запровадження з 1 вересня безоплатного харчування для всіх учнів обідами охопили близько 2600 дітей. Як організували харчування у школах та з якими викликами стикаються заклади освіти, під час відвідин громади дізнався начальник Шептицької РВА Андрій Діченко. За його словами, школярі загалом задоволені обідами та називають страви смачними. Водночас уподобання в дітей різні, тому у школах намагаються формувати різноманітне меню та готувати поживні страви. Окремим викликом є організація харчування у школах з великою кількістю учнів та обмеженими можливостями харчоблоків. Зокрема, в Радехівській спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови навчається 427 дітей, і щоб усі школярі встигли пообідати, у закладі збільшили тривалість перерв та розподілили час харчування між класами. За словами Дяченка, це дозволило організувати процес без порушення навчання. Як розповіла начальниця відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради Галина Олександрівна, за підрахунками минулого тижня, харчуванням у громаді було охоплено 2600 дітей, хоча кількість заявлених учнів є більшою. Такий облік, зазначають у громаді, допомагає визначити фактичну потребу в продуктах, планувати закупівлі і раціонально використовувати харчові запаси. Організація безплатного харчування потребує спільної роботи адміністрації шкіл, освітнього відділу і працівників харчоблоків. Щодня вони мають забезпечувати дітей гарячими обідами і водночас враховувати кількість учнів і можливості конкретного закладу. Шептицькій міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Комплексний розвиток і догляд дітей з інвалідністю». Відповідно до постанови Кабміну від 25 червня 2025 року номер 764. Послуга призначена для дітей від 6 років, які мають

інтелектуальні, функціональні, фізичні, соціоадаптаційні чи інші складні порушення розвитку та через стан здоров'я не можуть навчати за даною формою. Зокрема, йдеться про дітей, які здобувають освіту за сімейною домашньою формою, педагогічним патронажем у спеціальних класах або не зараховані до закладів освіти. Обов'язкова умова – дитина потребує 4-го або 5-го рівня підтримки, визначеного інклюзивно-ресурсним центром. Послугу надає Фундація розвитку стратегічних змін за адресою місто Шептицький, вулиця Івасюка, 3. Для отримання послуги необхідно звернутися в управління в праці та соціального захисту населення Шептицької міської ради за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 401. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарванецький. Бажаємо всім мирного дня. Бережіть себе та рідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на моє коли.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш, воно й серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

Ні місця всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило. Тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші. Без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливого благання?

Яке ми поєднали ще ми усами. Живем на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лише сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз,

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні,